ombi langu kwamba nawe msikilizaji utaweza kumuona Mwenyezi Mungu, utaweza kusema pamoja naye, atakusikia kilio chako. Bwana Yesu asifiwe. Daudi katika kitabu cha Zaburi 30 mstari wa kwanza hadi tano anamlilia Mwenyezi Mungu, anamwambia: e Bwana, nitakutukuzwa kwa maana umeniinua, wala haukuwafurahisha adui zangu juu yangu. E Bwana Mungu wangu, nalikulilia ukaniponya. Umeniinua nafsi yangu, e Bwana, kutoka kuzimu. Umenihuisha na kunitoa miongoni mwao washukao shimoni. Anaendelea kusema kwamba mwimbieni Bwana zaburi, enyi watauwa wake, na kufanya shukrani kwa kumbukumbu la utakatifu wake. Maana ghadhabu zake ni za kitambo kidogo, katika radhi yake mna uhai. Huenda kilio huje kukaa usiku, lakini asubuhi huwa furaha. Bwana Yesu asifiwe. Imani yangu kwamba msikilizaji, ndio kilio kinaweza kuwa cha usiku, lakini furaha huja asubuhi. Yani Daudi kwa maneno mengine anasema kwamba haijalishi ni kipi ambacho unapitia, lakini kuna wakati ambao Mwenyezi Mungu anakupa ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Wafafanuzi wengi wa Biblia wanasema zaburi hii imeandikwa kufuatia matukio ambayo yalifanyika Samueli wa pili 24 na nafikiria Mambo ya Nyakati wa kwanza 21. Daudi alikuwa amejivuna sana kutokana na mafanikio yake ya kijeshi, kiasi kwamba akaamuru sensa ya Israeli ili kujigamba kuhusiana na ukubwa wa jeshi lake. Wakati mwingine msikilizaji, tunaangalia yale ambayo Mwenyezi Mungu ametupea, tunayaangalia yote, alafu sasa majivuno yetu yanatoka kwa yale, tumaini letu tunalitoa kwake Mwenyezi Mungu, tunaliweka kwa vitu ambavyo anatupatia. Biblia inasema Mwenyezi Mungu alimuadhibu Daudi kwa kuleta tauni kali, na Daudi alihuzunika sana alipogundua kwamba kiburi chake kilikuwa kimesababisha maangamizi, naye akamuomba Mwenyezi Mungu na rehema zake Mwenyezi Mungu zikashuka. Mungu akamuonyesha rehema na kusimamisha tauni hiyo kwenye uwanja wa kuporia nafaka wa Arauna. Daudi akanunua eneo hilo, akajenga madhabahu na akatoa dhabihu. Eneo hilo mahususi baadaye lilitengwa kuwa mahali halisi ambapo Mfalme Sulemani angejenga hekalu la kwanza. Yani fikiria hili, hekalu la kwanza halikujengwa juu ya mlima safi na mkabilifu, lakini lilijengwa kwenye uwanja wa kuporia nafaka wa Arauna, mahali pale pale ambapo tauni hatari ilikuwa imeliangamiza taifa, na ambapo Daudi alilia kwa uchungu mwingi na moyo wake ukavunjika. Msikilizaji, katika nyakati ngumu, akili yako inakuambia kwamba maumivu yako ndio mwisho wa hadithi yako, na kwamba kuvunjika kwa moyo wako kumeharibu kila kitu kabisa. Asubuhi ya leo niko hapa nikuambie kwamba eneo la hekalu linathibitisha kwamba Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kuchukua maeneo ya huzuni, maeneo ya maumivu, maeneo ya majuto, na akayageuza kuwa mahali pa uwepo wake, mahali pa uponyaji na mahali pa uzuri. Yani mahali unapoteseka kunaweza kubadilishwa na kuwa ukumbusho wa ushindi na tumaini. Zaburi 30 inatukumbusha kwamba usiku ni majira tu, sio hali ya kudumu. Tauni ilikoma, hukumu ilimalizika, alfajiri ilichomoza. Usiku huu haijalishi umekuwa mrefu kiasi gani, lakini asubuhi alfajiri ndio hii tumeiona ya kupendeza. Unapokuwa katikati ya giza nene, huhitaji kupanga maisha yako yote. Unachopaswa kufanya ni kuvumilia usiku huo, ukiamini kwamba asubuhi ya faraja na ya mtazamo mpya inangoja katika upande.

0: Amen. Amen. Amen. Karibu sana msikilizaji, habari ya asubuhi. Naitwa Douglas Omariba na kukaribisha katika kipindi hiki cha Hosana Macheo. Tuandamane pamoja hadi mwendo wa saa 3:30 za asubuhi. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwamba amekupa nafasi unasikiliza kituo hiki asubuhi hii ya leo. Mwenyezi Mungu akubariki unapoelekea shughuli zako, neema yake ikuongoze katika kila hatua. Mwenyezi Mungu awe pamoja nawe katika kila ambacho unakifanya leo. Naomba Mungu akusaidie kifanikiwe kwa utukufu wa jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi kile ambacho umekuwa ukikipitia, wakati wako utafika, asubuhi yako itafika. Huenda si leo, huenda haikuwa jana, huenda haitakuwa kesho, lakini Mwenyezi Mungu anatoa hakikisho, anasema siku yaja asubuhi kutapambazuka na itakuwa ni alfajiri ya kupendeza. Saa 12 zikigonga ndipo tutasikiliza neno la Mungu kia kifupi tu, alafu baadaye nitakupa nafasi uwaraishe watu wachache na tutaangalia hali zetu barabarani na pia magazeti kabla ya saa 1, ambapo tutaingia kupokea shujara na Faith Candy. Karibu sana, tuanze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu.
1: Hosana Macheo na Douglas Omariba.
0: Mwenyezi Mungu tunasema asante kwa sababu umetuwezesha, tumeona asubuhi nyingine. Sifa na utukufu ni kwako Baba, asante kwa sababu natupenda. Asante Mungu wa majeshi kwa yote ambayo umetufanyia. Baba, tuliingia kupumzika jana, tumeamka tukiwa wazima. Mungu wa majeshi, tunakushukuru. Si kwa sababu tulikuwa na walinzi, si kwa sababu tunaishi mahali ambapo kuna usalama zaidi, lakini Mwenyezi Mungu imegharibu mkono wako na tunasema ni asante. Baba, siku ya leo tunaikabidhi mikononi mwako. Baba, tuongoze, enenda pamoja nasi. Baba, tukauone ukuu wako katika kazi zetu. Mungu wa majeshi, na tuomba kabariki kazi ya mikono yetu Bwana. Katika biashara yetu Baba, kaibariki. Tunaoenda mashambani, Mwenyezi Mungu, tuomba kwamba uwe pamoja nasi. Baba, jina lako litukuze na kuinuliwa milele, maana wewe unastahili na hakuna mwingine kama wewe Bwana. Mahali ambapo tumekukosea Baba, tuomba msamaha binafsi yetu. Baba, tusamehe dhambi tulizotenda kwa kujua, zingine kwa kutojua. Bwana Mungu wa majeshi, tutakase na damu ya Kristo Yesu iliyomwagika pale msalabani Bwana. Baba, kwa niaba ya familia zetu tunatubu, kwa niaba ya taifa letu la Kenya Bwana tunatubu mahali ambapo tumekukosea. Hata tunapoelekea wakati wa uchaguzi hapo mwakani, Mwenyezi Mungu, tunatangaza amani. Baba, amani ikatawale katika taifa letu, kila mmoja na tukaishi kwa upendo Bwana. Baba, viongozi ambao watachaguliwa wawe ni viongozi ambao unawataka wewe, viongozi ambao wewe Bwana umewapaka mafuta, ambao watafanya kazi kwa namna ambavyo itakupendeza wewe. Mungu, asante kwa kanisa lako, asante kwa watumishi wote, wachungaji, maaskofu, wainjilisti, waimbaji na wote Baba, wazee wa kanisa, vijana wote wanaofanya kazi yako Mungu, ninawakabidhi mikononi mwako. Na Baba, kawasaidie wakati huu Mungu wa majeshi, wa majaribu mengi, uongozi hata wa, huduma unakuwa ni changamoto Bwana, lakini Baba, kwa sababu hii ni kazi yako, naomba ukazidi na kuwatetea Bwana. Asante kwa ajili ya kituo hiki, asante Mungu kwa mengi ambayo unazidi kutenda. Kwa miaka nyingi Bwana umekiweka kituo hiki kuhubiri injili hii na kuwafikia watu wako Bwana. Baba, sifa na utukufu zikurudie wewe. Mungu wa majeshi, hata asubuhi hii nina imani kwamba Bwana unaenda kusema na watu wako. Mimi Mungu najitoa kwako, nitumie kama chombo tu cha kusema na watu wako Bwana. Wasinione mimi, lakini Bwana wakakuone wewe, wakamuone Kristo ambaye alijitoa maisha yake kwa sababu yao Bwana. Mwenyezi Mungu, wabariki hata wote wanaosikiliza. Mungu, kuna wale ambao wanaendelea na kupitia katika hali ngumu za maisha haya Bwana. Baba, na wakabidhi mikononi mwako, naomba kawafariji, kawape amani ambayo inapita fahamu za binadamu. Kuna wale ambao na Baba wamekata tamaa, wanahisi kwamba wamefika mwisho wa maisha haya. Mungu, najua kwamba wewe ni Mungu wa nafasi nyingine. Baba, kawape nafasi nyingine, kawakumbushe kwamba Bwana wewe unaishi na hakuna lolote ambalo ni gumu kwako Bwana. Hata tutapokoingia kupata neno la himizo, Mungu wa majeshi akazungumze pamoja nasi Bwana, kwa utukufu wa jina lako. Baba, washirika wote wa kituo hiki wanaojinyima kwa ajili ya kituo hiki, kwa njia ya maombi, kwa njia ya huduma mbalimbali, kwa njia ya matoleo, Mungu wa majeshi, ninakushukuru kwa sababu umewaweka kuwa nguzo ya kituo hiki. Mungu wa majeshi, usiwasahau unapopita asubuhi hii kubariki watu wako. Baba, kawafungulie madirisha ya mbinguni na kawanyeshe baraka za mvua katika maisha yao Bwana. Jina lako litukuzwe na kuinuliwa, maana wewe unastahili. Tumeomba haya tukijua Bwana kwamba utajibu zaidi ya vile ambavyo tumeomba. Ni katika jina la Kristo Yesu tunaomba.

0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Ni fahari yetu kuwa umeichagua Biblia Husema Broadcasting.
1: Kwa majina naitwa Joseph Loter Enyaman. Mimi ni mkaji wa Turkana East na sikiza Biblia Husema Broadcasting. Na nimefurahia na kazi ambao wanafanya. Ni kazi nzuri ya kueneza injili kwa dunia na hata na Turkana. Ninaipenda sana kule mko, Kakuma, Lukichugio, Lukori, Lukicher. Mungu awe pamoja nasi na nyinyi nyote.
0: Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.
1: Mungu aibariki studio hii. Ejono mamngache kuto pia kuje theda mturukana.
0: Hosana Macheo na Douglas Omariba.

Karibu tena msikilizaji, kama ndio mwanzo unafungua radio yako. Na tumeshaanza kipindi cha Hosa na Macheo, naitwa Douglas Omariba. Wakati huu ni ule ambao tunasikiliza neno ambalo Mwenyezi Mungu ametuandalia asubuhi hii ya leo. Kabla tuendelee na mambo mengine, ni vizuri kuanza na neno la Mwenyezi Mungu. Na kuambia kila wakati Biblia ingeanza kwa njia mbalimbali, lakini kwa hekima kuu yake Mwenyezi Mungu ikaanza pale mwanzo neno. In the beginning there was the word. Hapo mwanzo kulikuwa na neno. Okay. Na msikilizaji, naamini kwamba siku hii utaenda kubarikiwa. Sijui kama umewahi kufanya kila kitu ambacho unakifahamu ama unakielewa, lakini yani unajitahidi katika kufanya jambo fulani, lakini majibu kidogo yanakataa. Yani unajaribu, unaomba, unafanya kazi kwa bidii, unatoa sadaka, unajitahidi, lakini bado mambo hayasongi. Sasa asubuhi ya leo ningependa nikukumbushe kuhusiana na Petro, na kuna visa viwili vya Petro ambavyo tutaenda kuviangalia kutoka sura ya 5 ya kitabu cha Luka. Petro baadaye anakuwa mwanafunzi wa Yesu, ni mvuvi. Biblia inasema kwamba yeye na wenzake walikuwa wamefanya kazi usiku kucha, lakini hawakupata chochote, yani hawakupata samaki, kwa sababu kazi yao ilikuwa ni kuenda kuvua samaki kama wale wenzetu wa Lakeside, alafu wanaenda kuuza. Sasa asubuhi inapofika, Yesu katika huduma zake, anapoanza huduma yake, watu wengi wanamfuata pale kwa sababu walitaka kumsikiliza akiwafundisha. Sasa kwa sababu umati unakuwa mwingi, anatafuta mashua moja ya kina Petro hawa, anaingia ndani, anaanza kuhubiri. Anapomaliza, unajua Yesu hawaulizi maneno mengi. Anapomaliza na kuhubiri, anawaambia sasa fanye hivi, shusha nyavu tena upande huu, ama shusheni nyavu tena na mtapata ka, awaambia mtapata ka kitu, anawaambia tu shusha nyavu. Alafu Simoni Petro anamwambia Yesu ndio, wewe ni mtaalamu wa, wewe ni mhubiri, yani wewe kwa masuala ya Mungu wewe ni mtaalamu kabisa, lakini ikifika kwa mambo ya uvuvi kabisa utatusamehe. Yani sisi ndio ambao tumevua samaki, hata bahari inatujua, inatufahamu. Sasa wewe unakuja hapa kuniambia anishushe tena, na usiku wote hatujapata kitu. Wavuvi watakwambia kwamba nyakati za usiku ndio inakuwa rahisi zaidi kupata samaki baharini kuliko mchana. Lakini Petro anamwambia ni sawa, sisi kabisa tumejaribu, hatukupata kitu, lakini kwa neno lako. Yani Petro amwambi ni yeye. Unajua walikuwa wamekata tamaa, walikuwa mpaka wameosha zile nyavu zao, walikuwa wanaenda zao. Hakuna kitu kigumu, na ndio maana unasikia nikikuombea kila asubuhi kwamba unapotoka Mwenyezi Mungu akupe mkate wako wa siku. Amina. Yani Mwenyezi Mungu akupe riziki yako, akupe kile ambacho kinakutosha kwa siku ya leo. Hello. Ya kesho na kesho kutwa, yeye ni Mungu, anajua vile atafanya. Mimi nakuombea kwa leo kwanza. Kwa sababu yeye si Mungu wa leo peke yake, yeye ni Mungu wa nyakati zote. Sasa Petro na wenzake, Simoni Petro na wenzake, wakati kabisa yani wamekaa usiku wote, wanarudi wanajua hatuna kakitu leo. Do you understand? Watu wa mjengo watanielewa zaidi. Umeamka asubuhi, umeenda kuhustle, unakaa kabisa hupati kazi hiyo siku. Jioni imefika, umekata tamaa, unataka kurudi. Alafu unapoanza safari ya kurudi nyumbani, unapata mtu anakuambia by the way kuna kakibarua hapa. Hata kama ulikuwa umechoka, hata kama ulikuwa umekata tamaa namna gani, utaenda. Simoni Petro na wenzake wanafanya hivyo, si kwa sababu walikuwa naamini kwamba watapata samaki, lakini kwa sababu okay, si ni Yesu amesema wacha tufanye. Yani in other words walikuwa nasema anyway, do we have anything to lose? At the end of the day tumekaa usiku kucha hatujapata chochote. Wanarusha na wanapata samaki wengi sana, hadi wanaita wenzao wanakuja kuwasaidia. Mashua mbili zote zinajea karibu, zinazama.
Petro anamgeukia. Yesu anamwambia, Bwana wangu, sasa mimi hata sifai, sasa wewe ondoka. Na hiki ndio kitu kingine ambacho ningependa tupate asubuhi ya leo. Hata si ujumbe wangu mkuu, lakini ningependa tukipata hiki kwamba wakati tunamsogelea Yesu, tunafaa tujione sisi dhambi zetu. Halo, kabla tuone dhambi za watu wengine. Unaona tunapoenda kanisani kuabudu, yani tunapolisikiza neno, badala usikilize useme na neno la leo kabisa lilikuwa la Pamela, Pamela good morning, umeamka. Yani wewe jiangalie, jiulize, je, neno hili lilikuwa langu pia? Halo, kabla useme fulani ndio kabisa alifaa kusikiliza neno hili, neno la Mwenyezi Mungu linafaa liwe kioo. Na kabisa tunapomsogelea Mwenyezi Mungu, tunafaa tujione sisi na tujione wenye dhambi, na kabisa tuone uhitaji zaidi wa Kristo Yesu katika maisha yetu. Haya, of course story, hiyo ni story ya kwanza. Nimekuambia kuna visa viwili vya Petro. Safari inaendelea, Simoni Petro na wenzake baadaye wanakuwa wanafunzi wa Yesu, wanatembea pamoja, wanamsikiliza Yesu akihubiri, wanamsikiliza, wanamuona Yesu akifanya miujiza na kila jambo. Yesu inafika wakati wake wa kuondoka duniani, anaanza kuambia kwa mafumbo kabisa, mimi nitaondoka. Anasema kuna mmoja wenu hapa atanikana. Simoni Petro anasema hata wote wakukana, Yesu mimi siwezi kukukana. Nakumbuka ukinipea samaki mara ya kwanza wengi kabisa, muujiza ambao kabisa mimi sijawahi kushuhudia katika maisha haya. Yesu anakamatwa, wakati anapoenda kusulubiwa, Petro usiku ule ule anamkana Yesu mara tatu. Petro anapokumbuka kwamba amemkana Yesu mara ya tatu, alafu jogoa na wika, Petro anahuzunika sana, anasikia vibaya sana. Ile feeling, yani nimemkana huyu Yesu ambaye nimetembea naye na hata nilimuahidi kwamba sitamkana. Petro anavunjika moyo sana, na baadaye anarudi kuvua samaki. Back to the drawing board. Anapoenda kuvua samaki na wenzake, usiku unapita tena, tuko katika kitabu cha Luka 5. Usiku unapita tena, hawapati chochote. Wanapomaliza wanarudi, wanaona mzee amesimama pale kando. Mzee anawaangalia na wauliza, wanangu mmepata chochote leo? Petro anamjibu, anamwambia,

0: hakuna kama wewe. Mwenyezi Mungu nakushukuru kwa wote ambao wameshiriki katika ibada ya matoleo asubuhi hii ya leo. Baba, sadaka hizi zote nazinua na kuzikabidhi katika kiti chako cha enzi. Mungu wa majeshi, kawabariki wote waliotoa kwa moyo mkunjufu. Bwana, wametoa kwa ajili ya kazi yako. Mwenyezi Mungu, usiwasahau pia, shughulika na haja za mioyo yao Bwana. Baba, katika familia zao, katika kazi za mikono yao Bwana, Mungu wa majeshi, kawabariki. Sadaka hizi zikatumike kwa utukufu wa jina lako Bwana. Na ni asante kwa sababu unatupenda, ni asante kwa sababu umeahidi kwamba utakuwa nasi hadi mwisho wa dahari. Jina lako litukuzwe na kuhimidiwa, maana wewe unastahili. Na ni katika jina la Kristo Yesu tunaomba na kuamini. Amen.
1: Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcast.

0: Kisanga Biblia usema nikiwa mlolongo imekuwa ya mbaraka 96.7.
1: Fahari ya jamii.
2: Bwana sikiza PGB kutoka maeneo ya Huruma Nairobi. PGB imekuwa ya baraka.
3: Sikiza Biblia usema nikiwa Langata kuanzia Monday to Sunday.
2: Hata siku hizi imefanya nimeanza kusikia.

0: Baraka za asubuhi kwa familia yangu wakiwa pale Kianyaga, Luos Nyaga, Konsogodi. Good morning Omariba, siku njema ni kwa watoto wangu Merab, Franco, Polycarp na Felix. Pastor James Mnyao na mke wangu Josephine kutoka Nunga wa Munyo, siku njema kwa Mr. and Mrs. Pastor Ruben Mudhengi, Eliza Wadago, Miriam Wadago, Helen wa Mountain View, Katodhia Kalawani, Emily Wanandi, Titus Watala, Kimui Wanunguni, na Dorcas Msingini, Dorcas Masiweta, na Mr. and Mrs. Jafet Mulandi kutoka AIC Mwasua na mashabiki wote. MC Brian Nikondani kutoka Thika, asante, good morning. Nashukuru Mungu kwa kutuamsha tena, asante kwa himizo, asubuhi njema kwa wana BHB wote. Martha kutoka Lebanon, praise God Omariba, tuko Makueni, tuko pamoja hadi mwisho. Huu ni Samuel Nthuka, assistant chief wa kule Methumo, asante sana chief, God bless you so much. 0722174200 BHB, hello.
1: Daktari.
0: Yes, Emily.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
1: Niko msema Yesu ni Bwana, namshukuru.
0: Amina.
1: Hayo huku Nandi tulipata mvua jana.
0: Ah, wow.
1: Sai ni kabariti.
0: Mm.
1: Lakini tunashukuru Mungu kwa kasi yake.
0: Amen.
1: Shukuru kwa neno na maombezi, Mungu akupende mema.
0: Amen.
1: Alafu wana PHP wote akiongosa na Pasta Mnyau wakue na siku njema na siku yote njema.
0: Asante.
1: Barikiwa.
0: BHB, hello.
2: Doctor.
0: Naam.
2: Morning.
0: Good morning.
2: Morning to you. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
2: Dorcas Ndenja.
0: Karibu sana Dorcas.
2: Acha nikutakie siku njema.
0: Mhm.
2: Sante kwa imizo.
0: Amen.
2: Sante kwa maombi. Mungu awe nawe.
0: Amen.
2: Kani watakie siku njema mbenja wangu.
0: Mm-hmm.
2: Tara Richard.
0: Mm-hmm.
2: Emily Wanandi.
0: Mm-hmm.
2: Justus Mwaka, mtetezi wa mashambiki.
0: Mm-hmm.
2: Pastor Timothy Chengo, Pastor Japet Munyola na Justine wake. Mwendo wa Katoriano wa Masinga na Mama Herrick, Miriam Wadago na watangazaji wote wa BHB na mashabiki wa Team Breast Family, Team Machakos, wote na wapenda. Wawe na siku njema, wabarikiwe sana.
0: Barikiwa Dorcas. Nashukuru nawe pia.
2: Asante.
0: Thank you. BHB, hello.
3: Ibana. Iwe.
0: Amen.
3: Unamkaji wewe?
0: Mimi nimeamka salama na shukuru Mungu nawe.
3: Mimi salama ni Yesu ni Bwana. Mbona wema wake na shukuru Mungu.
0: Amen.
3: Ya kujema ni kwako.
0: Asante.
3: Jazumuse.
0: Anatukwai.
3: God bless family wao na kijana huyu ni Mbasu langa sunshine.
0: Asante Mbasu. BHB, hello.
4: Hello, Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
4: Yeah, good morning.
0: Good morning, blessed.
4: Ya huku kwa salama.
0: Mzima.
4: Ya kangundo neema inatosha.
0: Naam.
4: Ya namshukuru Mungu kwa kila jambo. Ya ndani hapana mashamba na sana kuonja. Ukipata nafasi kibao cha hizi taribon na hizi toast.
0: Hi, barikiwa blessed BHB, hello.
5: BHB, hello.
0: Naam.
5: Habari ya studio?
0: Yangu njema, yako je?
5: Niko vyema, nimeamka vyema na nashukuru Mungu. Siku njema kwako.
0: Asante.
5: Watoto yangu, na brothers yangu, na sisters, na msasi yangu, na mashabiki wote, natakia siku njema, nikaruke dawa.
0: Asante Carol. Thank you. BHB, hello.
6: Omariba.
0: Hey.
6: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
6: Mukata.
0: Nesa.
6: Umetoka tu kitambo mami na unajua kitamba yote.
0: Najaribu.
6: Jaribu ni mzuri sana, usiende mahali usengenye. Sasa huyu ni mama yetu wa Saudi B.
0: Naam.
6: Nataka kuwarausha wote wewe. Karo waendi.
0: Mhm.
7: anaitwa Tom Reid. Baso Baso, Emily Wanandi, Mse ya Kwera, kuna Ogola wa Kibra, kuna Baka Kimwaka, kuna Violet Karani, Team Silent, Wande Silent Listeners, na kuna mama anaitwa Florence Watiti. Wanawake wote tubarikiwa pamoja, na huyo mama anaitwa Florence Watiti. Kama ananisikiliza nipigie simu, nilipoteza namba yake. Alafu kuna wimbo nilikuwa nataka kuomba. Na matambi yote yatatupwa motoni. Na hiyo wimbo nataka iende mashabiki wote wajiulize, sisi tutakuwa makambi ama sisi tutakuwa upande ule wazima wa milele? Tujichunguze.
0: Asante.
8: Barikiwa mama Eric. Wasani ela?
0: Hey.
8: Sasa.
0: Poa.
8: Unanele aje?
0: Niko poa. Masi uliko unaongea na nani?
8: Kwa sema lakini.
0: Hey, mmeamkaje Mogotio?
8: Mogotio tukasala, tukena siraha, asante kwa Mungu.
0: Amen.
8: Yeah, at least tumecheka sasa. Kila mtu wako na siku njema.
0: Asante.
8: Na wewe pia.
0: Na wewe pia Masi. Asante. BHB, hello.
9: Ndugu wa Mariba.
0: Naam.
9: Bwana asifiwe.
0: Amen.
9: Habari ya city na Nairobi?
0: Hapa the city is very okay.
9: Hata sisi yetu kwetu city ya Nakuru pia kwema.
0: Eh. Hey.
9: Mokotio Junction tumeamuka tu vwe wa afya. Nashukuru Mungu kwa afya tele tele.
0: Amen.
9: Acha wakue na siku njema. Inapoanza na Pastor Mtangani. Pastor Wamui. Alafu nimpate huyu Ana Mashinga, Karo Embu na wanatibia kusema wote. Wawe na siku njema na siku sote, wajie vizigo chochote kile chenye wanafanya. Maana kazi ya mikono yao inabarikiwa kila kuchao.
0: Amen.
9: Amen.
0: Asante mwepesi wa wepesi. Lazima upose. BHB, hello.
10: Hello, Omariba.
0: Naam.
10: Wakire.
0: Wakire buya.
10: Tuko mzima.
0: Yesu ni Bwana.
10: Niko mzima hapa Joshua. Nashukuru Mungu sasa. Asante kwa neno.
0: Amen.
10: Mungu akuinue na endelea kukubariki.
0: Amen.
10: Nimsikie huyo Emily. Aende kwa huyo Karo wa Embu. Na huyo Titus wa Tala. Tuambia wote na Rose wa Kayole na Nyawera huyo wa Gishogo. Tuambia wote wakaribie ndani, tunawapenda na tuendelee kupeperusha hii bendera ya Yesu.
0: Amen, asante. Nashukuru sana msikilizaji, niangalie hapa. Bwana Yesu asifiwe. Omariba wa Mkeata Nesa, asante kwa neno. Mungu akubariki sana pamoja ndani ya kipindi cha Hosana Macheo, na kutakia siku njema. Na Grace Msedo, Rikas Benja, Anatufrahini, An Ndambi, An Mutaua, Kasisi Peter Ludenyo, Mbasu Mbasu, Kioko Kilanzu wa Olo, Mesha Kumanduvi, Tom Mbuvi, Tom Reigns, wana BHB Blessed Family, Victory Family, na Mungu wabariki sana. Sarah Richard, si mmoja hapa BHB, hello.
11: Hello.
0: Naam.
11: Itadasia Charles.
0: Karibu sana, kutoka wapi?
11: Kutoka Kangundo Misiani.
0: Karibu sana, habari ya Kangundo asubuhi hii?
11: Tuko wazima. Ningependa kukutakia kila la heri asubuhi ya leo.
0: Asante.
11: Nabarikiwa siku ya kwanza kupiga simu BHB, wanajaribu.
0: Eh.
11: Ay, nimefurahia simu yangu kuingia, alafu nipigie watakia wana BHB wote kila laheri. Na pastor wangu Reverend Sabitha Mboya akiwa Misiani Kala.
0: Asante.
11: Kubarikiwa na BHB wana wote.
0: Nashukuru, Mungu akubariki pia.
12: Fahamu zaidi kuhusu hali barabarani.
0: lolote lile ambalo linafanyika barabarani ni juze kwa nambari zangu za mawasiliano hapa studio. Nikiangalia barabara za Nairobi, kama kawaida asubuhi hii, msongamano wa magari barabara kuu ya Thika maeneo ya chuo cha KCL kipita mbele, ukianzia pale tu kuna msongamano ambao umeanza kushikana. Nikiangalia barabara ya Ngong Road pale haina msongamano vile, pale kwa Matandio nasimama kiasi kama hapa kwa junction ya kwenda Yaya Center. Na pia nikiangalia barabara ya Mombasa Road pia imeanza kuwa a bit busy this morning, the same as Langata Road.
12: Ya hali barabarani 105.3 Biblia Husema Broadcasting Voi.
13: Mimi ninaitwa Johnston Mwendwa Mwanzomba, natoka Kwale County, Shimbais sub county. Nyumbani kabisa ni Kidongo, ni mshiriki wa AIC Kidongo AIC. Mzee huko wa kanisa, nilikuwa mwalimu na nimeretire. Niko nyumbani na nampenda Yesu. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nimekuwa nikifurahia kusikiza BHB hata nikiwa nyumbani. Mimi radio kangu niko karibu nako, nikifanya kazi kako pale nimefungua. Na Mungu aendelee na kutushughulikia hali za kiroho za wasikilizaji wa Kenya.
14: Malani nene, habari za Yesu.
13: Karibuni sana kwa wasikilizaji, na tuendelee kusikiza.

0: Hallelujah.
1: Macheo Magazine. Magazine.
2: Karibu tuangalie taarifa ambazo zimeangaziwa na magazeti ya kila siku humu nchini. Nina magazeti matatu, Taifa Leo, Daily Nation na The Standard, na magazeti haya yote yameangazia taarifa za raia wa kigeni ambao kulikuwa na agizo kuanzia hapo jana, msako wa wale ambao wako humu nchini kinyume cha sheria na wale wanaofanya biashara ndogo ndogo. Okay, gazeti la Taifa Leo linasema wageni taabani kwa agizo la Rais Ruto. Raia wa Burundi walionekana hapo jana wengi katika ubalozi wa nchi hiyo hapa Nairobi, wakijaribu kutafuta stakabadhi ili kwamba zile za kuwawezesha kuwa humu nchini kihalali. Na hili liliashiria kwamba kunao raia wa kigeni ambao wako humu nchini ambao hawana stakabadhi. Mara kwanza zinawaruhusu kuwa nchini, na pili stakabadhi ambazo zinawaruhusu kufanya biashara. Kama we ni raia wa kigeni na uko humu nchini na unanisikiliza, enda tu pata stakabadhi zako vizuri, alafu endelea tu, yani karibu tu Kenya, karibu tumtukuze Mwenyezi Mungu pamoja hapa nchini Kenya kwa tuna stakabadhi, na ni vizuri, yani comply. Hata kama wewe ni Mkenya ukitoka hapa umeenda Tanzania, umeenda Lebanon, umeenda Turkey, kuwa na stakabadhi zako. Yani usijiweke kwa majaribu kwamba wakati moja unaweza jipata ukiwa kwa matatizo. Lakini nikisema hayo pia, jameni, usiende kuharibu biashara ya mwenzako eti kwa sababu ni raia wa kigeni. Yani hiyo ni tabia chuara sana. Kama we ni moja wa wale, you want to take advantage ya the situation ambayo inaendelea kwa sasa, ndi uende kuharibu vitu za mwenzako eti kwa sababu ni raia wa kigeni. Very bad and shame on you. Oh, pole, nilikuwa kwa magazeti. Nilikuwa nasema taarifa hiyo imeangaziwa katika gazeti la Taifa Leo, ukurasa wa ngapi? Ukurasa wa pili. Okay, kwenye ukurasa wa tatu, wandani wa Rais Ruto waanza kumenyana, maafisa ambao wanaegemea serikali jumuishi vitani kuhusiana na viti mbalimbali katika uchaguzi mkuu ujao. Mwenye boma la muujiza Kisii atimua wageni kwa upanga. Inaripotiwa kwamba mume abomoa nyumba ambayo inadaiwa Bikira Maria alitokea. Taarifa hii ni ya kule Kisii. I'm just wondering, yani okay, sijui niseme nini. Unajua taarifa tangu itokee nimeshindwa kabisa kile ambacho naweza kukuambia, lakini sasa najua gazeti hili linaripoti kwamba mwenye boma ilibidi achukue upanga, kwa sababu nikimsikiliza mwenye boma akizungumza, yani mzee wa boma, yeye alikuwa anasema sijui mke wangu aliona nini. Kwake alikuwa anaamini kwamba hakuna picha ya Maria ambayo ilitokea ukutani, lakini mke yeye anasema mimi niliona kitu. Baadhi ya wageni ambao walienda wanasema mimi niliona kitu, lakini mume yeye anasema ni kama waliona vitu zao, mimi sikuona. Sasa inaarifiwa kwamba mume huyo amebomoa hiyo nyumba. Like seriously, was it necessary kubomoa nyumba? Hai, eti na anafukuza watu kwa panga. Hai. Soma mengi zaidi ukurasa wa 4 gazeti hili la Taifa Leo. Kwenye ukurasa wa 8, Rais Samia Suluhu hapo jana alimpoteza mume wake, Hafidh Ameir Hassan, alifariki hapo jana na tayari amezikwa, by the way, kwa mujibu wa tamaduni za dini ya Kiislamu. Alifariki hapo jana na tayari alizikwa mwendo wa saa 10 za alasiri hapo jana. Tunasema makiwa kwa rais wa Tanzania Samia Suluhu. Tuangalie gazeti la The Standard, taarifa kwa ambayo wameiangazia ni hiyo tu ya wageni, fear and flight, kuhusiana na hofu ambayo imegubika raia mbalimbali wa kigeni walio humu nchini baada ya kwanza kutekelezwa kwa agizo alilotoa Rais William Ruto hapo jana. Soma mengi zaidi kwenye ukurasa wa 4 gazeti hili la The Standard. Taarifa sawia ambayo imeangaziwa katika gazeti la Daily Nation, panic over Ruto order, wame naweka pale picha ya raia ambao walikuwa wamepanga foleni kule katika ubalozi wa Burundi hapa Nairobi, wakijaribu kupata stakabadhi ambazo zitawaruhusu kuwa nchini kisheria. Lakini kuna wengine pia ambao hapo jana waliamua kufunga safari kurejea makwao. Jipatia gazeti lako na usome mengi zaidi.
1: Sana Macheo Magazetini. Yajayo kwenye shajara. Kwenye shajara. Sikiliza umakinike.
2: Ikitimia mwendo wa saa moja, atakuwa hapa Faith Kendi miongoni mwa taarifa na kuandalia. Serikali kulinda kisheria raia wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wasio na nyaraka. Biashara ni huru, mradi mna nyaraka, serikali ya wahakikishia wageni. Wauguzi na wakunga 9400 kuandamana Nairobi.

0: Na msikilizaji huko ndani ya kipindi cha Hosana Macheo, naitwa Douglas Omariba. Asante kwa kuendelea kusema nami. Kwa nambari zangu za mawasiliano hapa studio 0722174200722174200. Nitakuwa naangalia jumbe zenu baadaye, na wale ambao pia mnatuma sadaka zenu kwa paybill namba yetu ya 332550, account namba ya 967, nitakuwa pia nasoma majina yenu hapo baadaye.
1: Hosana Macheo na Douglas Omariba.
0: Niruhusu mimi niondoke kidogo tu, nitafute maji moto asubuhi hii kwa sababu ya kijibaridi cha Nairobi, alafu nitakuwa narejea baada ya Shajara na Faith Candy. Kuna mengi ambayo nimekuandalia ikiwemo story time in the next

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
3: Sababu unajua watu wa porojo ni wengi. Oh, William Ruto hakuna kazi amefanya. Mimi nataka niwaulize, hii manyumba ilikuweko hapa 2022? Si mimi tumekuja kuanzisha 2024.
4: And we cannot continue to assume things are normal when a key component of the health system of the country are on strike for over 40 days. There are many deaths, both for pediatrics, for mothers.
5: Ilitoka kidogo kwa sababu ilikuwa imeongea na rais wa Kenya. Sasa nilishtuka kwa sababu naye amesema eti kila mtu aende kwao, hatuwezi kataa kwa sababu sio sisi tuko juu ya mashariki.
6: Serikali kulinda jaraia wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wasio na nyaraka. Biashara ni huru mradi mna nyaraka, serikali wahakikishia wageni. Wauguzi na wakunga 9400 kuandamana jijini Nairobi hii leo.
2: Husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
6: Ni saa moja majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo. Hujambo na karibu
2: shajara na Faith Candy.
6: Raia wa kigeni wasio na vyeti rasmi vya kuwa humu nchini watapewa ulinzi wa kisheria wa muda, huku serikali ikichukua hatua ya kushughulikia hatima yao humu nchini. Msemaji wa serikali Charles Owino amesema serikali imeanzisha shughuli rasmi za usajili wa raia wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC wasio na vitambulisho, huku raia wa Burundi pia wakifanywa kipaumbele kwenye shughuli hiyo. Owino amesema kwamba serikali inatambua kwamba baadhi ya raia wa Afrika Mashariki wamekuwa wakiishi na kufanya kazi nchini Kenya bila vyeti rasmi kutokana na hali ya kihistoria, hasa baadhi kutoroka vita katika mataifa yao na mienendo ya kikanda.
7: The government recognizes that due to historical circumstances and regional dynamics, a number of East African nationals, including several Burundians, reside and operate in Kenya without full documentation. The core intent of these measures is to protect vulnerable sectors of our domestic economy, safeguard local livelihoods, and maintain the integrity of our national identity systems.
6: Na haya yanajiri huku katibu mkuu katika wizara ya masuala ya nje Korir Sing'oei akiwahakikishia wafanyabiashara na wafanyikazi wa kigeni nchini Kenya kwamba wako huru kuishi na kufanya biashara nchini mradi wanazingatia sheria na kuwa na vyeti vinavyohitajika. Sing'oei amesema matamshi ya Rais William Ruto kuhusu wafanyabiashara wa kigeni yalitolewa nje ya muktadha na hayakuwa agizo la kuwazuia raia wa kigeni kufanya biashara humu nchini. Ufafanuzi huu unajiri huku raia wa mataifa ya nje hasa wafanyabiashara wadogo wadogo wakielezea wasiwasi wao kufuatia agizo hilo la rais kwamba serikali haitaruhusu biashara ndogo ndogo zinazoweza kufanywa na raia wa Kenya kufanywa na raia wa kigeni. Baadhi ya raia wa mataifa hayo kutoka jana wamekuwa mbioni kuondoka wakielezea wasiwasi wa kuendelea kuwa nchini, kwani tayari walianza kupokea vitisho kutoka kwa watu wanaojua kwamba wao si wa Kenya.
8: Sisi tukaingia woga. Unajua sisi wenyewe tuko hapa tuko na familia.
9: Nilishikwa, mimi ni mtu nauza matawe. Nilikuwa na tawe kama 20. Wakachukua simu, nikawekea pin, hadi pesa yote wakatoa.
10: Kuko na watu walikuwa wameuza vitu viwezi kuisha haraka haraka. Tukajaribu kuuza hizo vitu zikakataa kuisha.
11: Tujakata, sisi sio wa Kenya na tunafaa tuheshimu ya Kenya juu Wakenya wengi bado wanatembea kwa hii dunia yote. Ni Afrika Mashariki. Unaona? Sasa ni Kenya, Afrika ya Wakenya. Afrika Mashariki, tuko Kenya tukatai.
6: Na mtukiachana na hayo, shughuli za kawaida zinatarajiwa kutatizika jijini Nairobi leo, wakati ambapo wauguzi na wakunga kutoka kaunti zote 47 wanatarajiwa kuandamana, huku mgomo wao wa kitaifa wa kushinikiza maslahi bora ya kazi ukiingia wiki ya sita. Muungano wa kitaifa wa wauguzi na wakunga nchini chini ya katibu mkuu Seth Panyako unapanga kuwakusanya wahudumu takriban 9400 kwa ajili ya maandamano hayo yanayotarajiwa kuanzia katika eneo la Green Park mwendo wa saa 3 asubuhi. Wataelekea hadi katika ofisi za baraza la magavana katika mtaa wa Westlands wanakotarajiwa kuwasilisha malalamishi yao kuhusu kucheleweshwa kwa utekelezaji wa mkataba pamoja wa ajira mwaka 2017. Mgomo huo ulianza tarehe 29 mwezi Julai na umeendelea kuvuruga huduma katika hospitali za umma. Mazungumzo kati ya muungano wa wauguzi na serikali za kaunti bado hayajazaa matunda, kwa wauguzi wakisisitiza utekelezaji wa mkataba huo kabla ya kusitisha mgomo wao. Tusalie katika masuala yanayofungamana na afya. Madaktari nchini wametishia kugoma ikiwa mgomo unaoendelea wa wauguzi hautatatuliwa ndani ya siku saba. Wameonya kuwa mgomo huo wa muda mrefu unaongeza shinikizo zaidi katika mfumo wa afya ya umma ambao tayari unakabiliwa na changamoto kubwa. Katibu mkuu wa muungano wa kitaifa wa madaktari KMPDU, Dr. Dave Gyatela, amesema ukosefu wa huduma za wauguzi unaathiri wagonjwa na uhitaji uangalizi wa mara kwa mara, huko madaktari ambao tayari ni wachache wakilemewa na majukumu mengi zaidi.
4: And we cannot continue to assume things are normal when a key component of the health system of the country are on strike for over 40 days. There are many deaths, both for pediatrics, for maternal, for mothers, that otherwise will be prevented in hospitals. There are many preventable complications that we cannot normalize at this particular point.
6: Atela amesema muungano huu umebaini visa vya vifo na matatizo ya kiafya miongoni mwa watoto na kina mama ambavyo kwa maoni yake vingezuilika ikiwa hospitali za umma zingekuwa zikifanya kazi kama kawaida.
4: And nursing care is a key care for any health services to be functional. And today we have 40 days when our public hospitals across the country are constrained. It is increasingly becoming unsafe when doctors that we know have a lot of shortage in the country are overburdened. Doctors cannot do the nursing jobs. The hospitals, as we speak today, are running at bare minimum. And therefore, we are calling today that health system cannot be politicized.
2: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News.
6: Na mkiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka amekashifu hatua ya serikali ya kuwafurusha wafanyabiashara wadogo wadogo wa kigeni. Kalonzo amesema kuwa kuna namna shughuli hiyo inavyoendeshwa ambayo inaweza kuathiri uhusiano kati ya Kenya na nchi jirani. Kupitia ukurasa wake wa X, Kalonzo amesema kuwa hali ya wafanyabiashara kuhangaika kusaka vyeti vya dharura vya kusafiria kabla ya kufikia muda kukamilika. Amehoji kuwa changamoto zinazowakabili wafanyabiashara wadogo raia wa Kenya hazitokani pekee na wafanyabiashara wa kigeni, akihusisha na mazingira ya kibiashara, ufisadi pamoja na sera zisizo thabiti za ushuru na kodi. Tuelekee mahakamani ambapo uchunguzi katika mauaji ya Rex Masai umekamilika baada ya miaka miwili, huko mamlaka ya kuangazia utendakazi wa maafisa wa polisi IPOA ikithibitisha kuwa kanda ya video ya CCTV iliyowasilishwa kama ushahidi haikuwa imehitilafiwa au kuhaririwa. Mtaalamu wa uchunguzi wa kisayansi wa IPOA alieleza kuwa uchunguzi ulibaini kuwa video hiyo haikuwa imehitilafiwa kwa njia yoyote. Alimwambia hakimu wa mahakama ya Milimani Geoffrey Onsarigo kuwa video hiyo pamoja na ushahidi wa kidigitali uliowasilishwa ulikuwa kwa hali yao halisi. Ushahidi huo unatarajiwa kuwa sehemu muhimu katika mchakato wa kubaini mazingira halisi yaliyosababisha kifo cha Masai anayeripotiwa kuuawa kwa kupigwa risasi na afisa wa polisi wakati wa maandamano ya kupinga mswada wa fedha

0: wakati wetu.
1: Kenya is everybody. Kenya is everybody.
0: Wakati wa kuungana, wakati wa kusimama pamoja.
1: God has a purpose for Kenya.
0: Wakati wa kumtafuta Mungu kwa ajili ya taifa letu. Hakuna ukabila, hakuna migawanyiko, wala ubaguzi.
1: And he wants to use every tribe.
0: Sisi ni jamii moja na yenye nia moja, na nyote mnakaribishwa kwa upendo katika ibada hii ya kihistoria, Melody Connect Gospel Fest International, kwa ushirikiano na Deliverance Church Utawala wanakuletea Embakasi Gathering of Hope 2026 Crusade, kuanzia tarehe 9 hadi 11 mwezi wa Septemba, saa 9 jioni hadi saa 1 jioni kila siku. Njoo ushuhudie nguvu ya ibada, uponyaji, ukombozi na ufufuo wa kiroho utakaobadilisha maisha yako. Huu ni uguzo wa kipekee ambao si wa kukosa. Mnenaji wa kimataifa atakuwa Evangelist Arto Boa kutoka Finland, akihimiliwa na mwenyeji wake Reverend Emmanuel Kokonyo wa Deliverance Church Utawala.
1: Neema ya mafundisho katika madhabahu hii itaenda kukusaidia.
0: Ibada hii itapambwa kwa nyimbo za sifa na ibada kutoka kwa waimbaji kama vile Rose Muhando, Solomon Mkubwa, Mary Atieno, Tumaini Kilimali, Steven Kasolo, Komando wa Yesu, Evelyn Mudhoka, Ali Mukwana, Shiroa GP, Agape Gospel wa Kenya, Andrew the Band na Shalom Band. Nyote mnakaribishwa bila ubaguzi wa rangi au kabila. Together in unity, together in prayer, together for Kenya. One nation, one prayer, one Kenya. Kumbuka, ni kuanzia tarehe 9, 10 hadi 11 Oktoba mwaka huu 2029, Fagilia Grounds, Utawala.

0: anaenda kwa jina ni Ruben Kigame, ombi langu I know Pam, lazima ungesema jambo kuhusiana na wimbo huo, my all time favorite Kigame song. Karibu sana huko ndani ya Biblia Husema Broadcasting, kipindi cha Husana Macheo, na ito Douglas Omariba, dakika 16 baada ya saa 2 saa za Afrika ya Mashariki. Kama kawaida ni wakati wetu wa kuingia kwenye mazungumzo.
1: Mazungumzo bayana. Mazungumzo bayana kwenye Husana Macheo.
0: Nilikudokezea mwanzo kwamba leo mwezi huu wa Septemba inakuwa ni mwezi wa kutoa hamasisho kuhusiana na kuzuia kujiua duniani kote, yani Suicide Prevention Awareness Month, kipindi ambacho kinatumika katika kutoa elimu kwa jamii kuhusiana na afya ya akili. Unajua shida ya afya ya akili ni kwamba wakati mwingine inaweza kuwa kabisa una matatizo ya kiakili, yani kuna shida fulani kidogo lakini hauwezi kujua. Na hata kuna wenzetu wanaweza kuwa karibu na sisi wana matatizo ya kiakili lakini hatu wezi jua, tunakaa hivi tunawaambia fulani naye siku hizi anatupima sana, mbona anafanya vitu kama mtoto. Okay, karibu sana, mgeni wangu amefika hapa. Nilikuambia unitumie ujumbe, nitakuwa naziangalia kwa WhatsApp namba ya 0722174200. Unaelewa jinsi ya kumsaidia mtu ambaye ana mawazo ya kujiua, afya ya kiakili? Sema nasi. Iwapo una swali lolote pia kwa mgeni wetu, unakaribishwa kuuliza. Niruhusu ni mkaribishe mgeni wetu studioni siku ya leo, Mr. George Kimani, karibu sana.
2: Asante sana Bwana Douglas.
0: Habari ya leo?
2: Yangu ni jema kabisa.
0: Praise God.
2: Bwana asifiwe sana.
0: Amina.
2: Amina.
0: Asante kwa kufika studio.
2: Nashukuru sana, nimefurahi sana kufika katika hiki kituo.
0: Mm-hmm.
2: Kituo ambacho nina kienzi. Nianza kusikiliza nikiwa mtoto za mazile. Kwa nyimbo ambazo za zama zikiletwa na mchungaji Kimuyu.
0: Oh wow. Ayo bado unasikiliza kwa sababu bado analeta hizo nyimbo?
2: Siku hizi sababu ya shughuli za kanisani zinafanya wakati mwingine hatupatikani hiyo masaa. Lakini ni kipindi ambacho tumekipenda. Tulisikiza hizo nyimbo zinatubariki. Na kwa hivyo nimejawa na furaha tele.
0: Wow.
2: Kukua siku ya leo nimebahatika kukua hapa.
0: Na baadaye ziko weekday pia. Unaona kuanzia saa 9 hadi saa 9 na nusu Monday to Friday. Bado uko na kanafasi, yani ile wakati uko busy sana. Najua mambo ni mengi.
2: Mambo ni mengi lakini tutatafuta hiyo.
0: Haya.
2: Asante.
0: Karibu sana. So mara yako ya kwanza unafika studio za BHB?
2: Mara yangu ya kwanza kufika katika BHB.
0: Karibu sana.
2: Nashukuru sana.
0: Sasa unajua nimeambia msikilizaji you are a counseling psychologist, lakini umesema pia shughuli za kanisa. Sasa wewe mwenyewe jitambulishe.
2: Okay, asante. Asante Bwana Douglas. Nichukue nafasi hii kwanza nijitambulishe. Niseme kwa majina yangu naitwa George Kimani. Na mimi ni mzee ambaye ameokoka, na kwa neema ya Bwana mimi ni mchungaji wa kanisa letu la Pefa. Mahali kunaitwa Makenji. Makenji iko kidogo tu kishapita Vika kama unaelekea Keno. Tuko hapo opposite
0: hiyo barabara ya Keno. Ndiyo ya kwenda Garissa maini tofauti.
2: Apana.
0: Ya Keno ukienda Muranga.
2: Ukienda Muranga.
0: Ah, okay.
2: Ukisha pita Vika, kabla hujafika Keno, kanisa letu la Pefa la Makeji liko pale. Hapo ndio mimi ni mchungaji wa hilo kanisa.
0: Oh, wow.
2: Kwa neema ya Bwana.
0: Amen.
2: Na vile vile kwa taaluma yangu mimi ni mhasibu ama an accountant. Nimekuwa mhasibu wa miaka mingi for the last 20 years. Na vile vile mimi ni mwana saikolojia. Nimekuwa mwana saikolojia kwa takriban miaka 6-7. Na ninamfurahia Mungu kwa haya. Niruhusu nianze na
0: ngoja kabla uanze. Haya mambo yote unayafanya saa ngapi? Wewe ni mchungaji.
2: Mimi ni mchungaji.
0: Wewe ni mwana saikolojia.
2: Mimi mwana saikolojia.
0: Wewe ni mhasibu.
2: Na mimi ni mhasibu. Hayo yote ninafanya.
0: Na ujakatu weight.
2: Na sijakatu weight. Tunaona niko sawa. Hata nimeongeza.
0: Yes.
2: Unajua kuna jambo moja Bwana Douglas, kuna watu wanasema pesa ni sabuni ya roho. Na kusema pesa ni sabuni ya roho ni kusema pesa ziko na hisia. Kwa hivyo ukitaka kuelewa mambo ya pesa, lazima usome hisia. Na hisia ndio tunasoma pale kwa saikolojia. Na tukiendelea kuzungumza utakuja kuelewa ya kwamba matatizo mengi ambayo yanawalemea watu mwanzo yake ni pesa. Na kwa hivyo kama unaelewa mambo ya pesa na unaelewa mambo ya saikolojia, uko na suluhisho kamili.
0: Oh.
2: Hiyo ndio mahusiano.
0: Okay.
2: Money has emotions. Hivyo ndio tunasemanga kwa kimombo.
0: Money has emotions.
2: Yes. Kwa hivyo pesa ziko na hisia. Kwa hivyo mimi nikiwa na ujuzi wangu wa kipesa au uhasibu, tena nimeuchanganya na ujuzi wa kisaikolojia, hili jambo nimeliona likifanya kazi vizuri sana.
0: Alafu kaongeza neno la Mungu.
2: Alafu sasa tunaongeza neno la Bwana.
0: You must be so blessed. Naam.
2: Yes.
0: Sasa tuanzie wapi masuala haya ya afya ya akili na watu kuwa na mawazo ya kujiua? Yanatokea wapi?
2: Kwanza kabla hatijafika hapo, niruhusu nitume salamu zangu kwa bibi yangu Margaret. Najua anatusikiza sana.
0: Oh, wow.
2: Namsalimia sana, na vile vile nitume salamu zangu kwa washirika wetu wa kanisa letu la PEFA pale Makenji, na wale wote wanatusikiza, wasikilizaji wetu tunawasalimia sana.
0: Asante. Niambie mama asante amekuchunga vizuri na kwa kukuruhusu je studio.
2: Bwana Douglas, hili jambo la suicide. Kwanza niseme suicide ni ile hali ya kutaka kujiua, kujitoa uhai kwa kusudi. Hivyo ndio tunaelezewa. Suicide ni kujaribu kujitoa uhai, ama ni kujitoa uhai kwa kusudi. Lakini mimi kama mwana saikolojia huwa sikubaliani na hilo neno kusudi kabisa. Maana mtu mwenye anafikia mahali ya kutaka kujijua, yeye ni mtu mgonjwa. Na kwa hivyo kama ni mgonjwa, hatuwezi tena tukasema amejitoa uhai kwa kusudi. Tukileta ile inaitwa context kabla tujaigia ndani sana, ningependa kusema kuna utafiti umefanywa na kitengo cha serikali ya Kenya kinaitwa KEMRI. Na takwimu zinaonyesha ya kwamba kila siku tuko na vifo takriban 7 kutokana na hali ya suicide.
0: Seven deaths every day,
2: according to KEMRI. Huo ni utafiti umefanywa. Na kuligana na huu utafiti, pale ambapo kumelemewa sana ni Mlima Kenya. Mlima Kenya wanaongoza na 37%. Ikifuatwa na Nairobi. Nairobi wako na 13%. Na jambo lingine ambalo ningependa kusema kabla hatujaenda sana, ni kwamba hili jambo la kujiua linaguza watu wa kila aina. Watu ambao ni wazee, watu ambao si wazee. Linaguza watu ambao wamesoma, watu hawajasoma. Linaguza watu ambao wako na pesa na hata watu wenye hawana pesa.
0: Hata wenye pesa pia watajua.
2: Hata wenye pesa wanajua. Someone said the rich also cry. Hata matajiri hulia. Na kwa hivyo hii shida tunapoiongelea si ya watu fulani. Ni janga ambalo limekuja kuguza kila mtu kwa taifa letu. Sasa umeniuliza ni kwa nini mtu afike mahali ya kutaka kujua. Lile jambo ambalo ningetaka kutangulia nalo kusema ni kwamba mtu anafika kutamani kujua wakati ameshindwa kukabiliana na changamoto za maisha. Changamoto za maisha zimekukumba, umejaribu kutafuta suluhisho, umeona ni kama hauna njia ambayo itakusaidia kupambana na haya mambo. Na inafika mahali unaona sasa kifo ndio tu suluhisho ambalo ni la kudumu na ni la amani. So ni wakati mtu amesukumwa na demand za maisha, anaona njia ile tu imebaki ni kujitoa,
0: yani niondokee shida.
2: Niondokee shida. Na tena niseme hivi, kuna jambo lingine linaitwa homicide. Sasa homicide ni pale mtu anataka kujiua na anataka kuua wale watu ambao wanamtegemea. Tuseme mtu amesongwa na maisha na amekuwa akitaabika. Na ameona sasa mimi nikikufa, sababu sasa ameona hilo ndio suluhisho, ameona wale watu ambao wananitegemea, wale watu ninawapenda, nikishakufa nitawaacha kwa shida. Na sababu sitaki niwaache kwa shida, hata wao nitawaua. So unapata kama ni bwana ameua watoto, ameua bibi na yeye amejiua. Hiyo tunaita homicide. Na inaambatana pamoja na suicide. Yes.
0: Wow. So what did we do?
2: Now, maybe kabla hatujafika hapo, ningependa tena tuangazie ni mambo gani haya ambayo yanasukuma mtu kufika mahali ya kusikia mimi ningependa kujua.
0: Uliguzia pesa.
2: Haya mambo nimeguzia pesa. Nimeyagawanya katika vitengo vine. Kitengo cha kwanza ni pesa. Pesa, fedha. Na hii pesa huwa tunashikanisha na kazi, employment, job. Na maisha ambayo tunaishi, ndugu yangu, tunahitaji pesa. Unahitaji pesa ya kulipa kodi, wale wanaishi kwa nyumba za kukodesha. Unahitaji pesa ya kulipa karo. Unahitaji pesa ya nauri. Unahitaji pesa ya matibabu. Kuna mambo mengi sana yanahitaji pesa. Lakini uwezo wa kupata pesa haukuangi mwingi. Na kwa hivyo mara mingi utajipata kwa maisha yako, mahitaji yako ni mengi kuliko kipato cha pesa zako. Na wakati unafika hapo, unaanza kukopa, wengine wanakupea, wengine wanakosa kukupea. Inafika mahali mpaka unatumiwa auctioneers sasa wakuja wachukue mali yako sababu umeshindwa kulipa. Sasa mtu akishafika mahala pale, anaona ile njia mzuri, sababu nimekwama, nimefika mwisho, ni kujitoa uhai. Kwa hivyo jambo la kifedha ni jambo moja ambalo huchangia sana kwa watu kutamani kujitoa uhai. Jambo lingine ambalo linachangia watu kutamani kujitoa uhai ni hali ya afya ya mtu, magonjwa. Umeenda hospitali na ripoti ya daktari imetoka ikisema uko na ugonjwa wa kudumu, what we call terminal sicknesses. Ama ule ugonjwa uko na stigma. Kuna yale magonjwa ukipatikana nayo ni kama jamii wanakuchekelea. Jamii wanaona kama wewe ni mbaya. Jamii wanaona kama wewe ni careless. Kama siku za zama, watu wakitabuliwa wako na ukimwi, walikuwa wanatengwa, walikuwa wanaonekana kama hawafai. Sasa mtu akienda,
0: kwanza ushaonekana wewe ni muasherati.
2: Unaonekana wewe ni muasherati, wewe ni mtu mwenye tabia mbovu, wewe ni mtu hauna maadili. Sasa hilo jambo unashindwa, nitakaa aje na hii familia yetu? Nitakaa aje kwa hiki kijiji? Nitakaa aje kwa kanisa? Unaona ile njia mzuri ni kujitoa uhai. Inene kezi unasema huu ugonjwa ni wa kudumu, sitawahi pona. So kwa nini nikae nikitaabika for long, si nikufe tu leo? So unapata huyo mtu anatamani kujitoa uhai. Jambo lingine ambalo linachangia sana ni hali ya madawa ya kulevya. Na hili ni changamoto ambalo limekuwa sasa kwa jamii yetu. Maana mtu anapokunywa haya madawa ama anapovuta hizi dawa, zinaharibu uwezo wa kufanya maamuzi bora. Na inaonyesha mtu ni kama hakuna tumaini. Kwa hivyo wale watu ambao wameingia kwa ulevi, wameingia kwa mambo ya madawa ya kulevya, hao watu wako katika hatari kubwa ya kuingia katika kujitoa uhai. Jana nimekuwa juzi Jumapili nimekuwa mahali na mchungaji mmoja akaniambia anataka kukimbia mahali sababu ameambiwa kuna mtu anataka kujitoa uhai. Na huyu mtu tukichunguza historia yake, amekuwa mtu wa pombe, amekuwa mtu wa kukunywa hizi madawa za kulevya. Kwa hivyo wale watu ambao wanakunywa hizi madawa wako katika hatari. Na jambo la nne ambalo ni la muhimu sana ni jambo tunaita mahusiano, relationships. Na mahusiano ni jambo ambalo ni pana sana, sababu tunaanzia pale kwa familia. Familia tunaongea kuhusu wale ambao mmezaliwa nao, your brother, your sister. Kuna kuwa na uhasama kati ya ndugu na dada. Na mtu anafika mahali anasikia nimechukiwa na jamii yangu. Sasa nitaenda wapi? Hakuna mahali ya kutulia. Sina amani kwingine, anatamani kukufa. Vile vile katika masuala ya doa. unapata bwana na bibi hawaelewani, kuna vurugu, kuna hali ya kutoaminiana, mtu anajisikia sasa nimechukiwa, hata mwingine amefukuzwa, ameambiwa usirudi hapa, usikae hapa, anashangaa nitaenda wapi? Pale tu nitaenda nipate amani ni kwa kaburi. Unapata sasa huyo mtu anatamani kujitoa uhai. Kwa hivyo hali ya mahusiano, ama hata vijana wanapofanya ile hali ya uchumba,
0: kuchumbiana,
2: the courtship, unapata kijana na msichana walikuwa wanapendana, walikuwa wanapanga mambo ya doa, lakini nafika mahali hilo jambo linakatika,
0: mmoja anakataa,
2: mmoja anasema sasa kama huyu ameenda, mimi maisha yangu yamefika mwisho na sasa nitaenda kwa kaburi. Wengine wanasema I cannot stand, siwezi simama ni muone akiolewa na mwingine ama akioa mwingine.
0: So ama sitapata mtu atanipenda,
2: ama sitapata mtu mwingine atawai nipenda, maana huyu ndiye nilifikiria amenipenda. So unapata kuna mtu anafika mahali pale, anaona sasa mimi heri nikufe. So haya ni, hizi ni changamoto ambazo ziko kwa maisha. Na niseme hivi, hayo mambo manne nimeyataja, mambo ya kipesa, mambo ya madawa ya kulevya. Lakini kwanza acha niachane na mambo ya madawa ya kulevya kidogo. Niseme mambo ya maugonjwa, mambo ya mahusiano na mambo ya pesa. Haya mambo matatu ni mambo ya kawaida kwa mwanadamu. Mradi uko uhai, utapatana na mambo ya pesa, utapatana na mambo ya magonjwa, utapatana na mambo ya mahusiano. Na kwa hivyo tungependa kusihi wasikilizaji wetu, unapopatana na hizi changamoto, jua ya kwamba wewe sio wa kwanza na wewe sio wa mwisho. Kuna wengine wamepitia katika hizi changamoto na walipitia njia zingine zenye hazikuwa za kujitoa uhai. Lakini siku hizi tumefika mahali mtu ana akipata hizi changamoto anaona ile jia mwafaka ni ya kujitoa uhai,
0: which is not the right way.
2: It's not the right way. Uhai ni Mungu alitupea, na ni Mungu tu mwenyewe anastahili kutoa huo uhai, kuchukua. Yes.
0: Do we lack this knowledge ya haya mambo ambayo unayasema, kwa mfano kwamba ukiachwa, yani wewe si wa kwanza, hautakuwa wa mwisho, si huyo peke yake anaweza kupenda, umekutana na shida za kifedha, tunakosa yale maarifa kwamba ndio nitakumbana na hizi changamoto, lakini kuna njia ya kusuluhisha. Kujiua ama kujitoa uhai si suluhu.
2: Ni kweli, nakubaliana na wewe ya kwamba tumekosa ufahamu. Hatuna huo ufahamu tosha wa kujua hizi ni changamoto za kawaida za maisha. Na watu wamezipitia na walipata suruhisho ambazo si za kujua. Lakini watu wenye hawana huo ufahamu wanaona ni kama ni mwisho. Na unaona ni kama wewe ndio wa kwanza. Wewe sio wa kwanza kufutwa kazi. Wewe sio wa kwanza biashara yako kuisha na hutakuwa wa mwisho. Wewe sio wa kwanza kupewa talaka kwa doa. Wewe sio wa kwanza kuachwa na mchumba wako. Wewe sio wa kwanza kuambiwa na daktari uko na huu ugonjwa. Kwa hivyo tungependa kuambia watu hizi ni changamoto ambazo ziko kwa maisha, na ukifungua macho tu kidogo, hapo kando yako kuna suruhu. Ukiongea na jirani yako, ukiongea na mwenzako, kuna suruhu hapo kando yako. Usijiconfine kwa mawazo tu yako ya kuonyesha umefika mwisho. Hapana. Na hiyo ndio hamasisho tunataka kufahamisha watu wetu, ya kwamba kuna suruhisho, ya kuna jambo ambalo tunaweza lifanya. Maybe tukifika hapo tunaweza jiuliza ni ishara gani mtu anaweza ona useme sasa hizi ni ishara za hatari, zinaonyesha huyu mtu
0: kuna vile
2: sasa hatujafuata ile njia mzuri, mahali tunaelekea si mzuri. Na nianze na kusema ya kwamba one of the dangers tuko nayo ni kwamba mtu ambaye akona hii hali ya kusongwa na mawazo, huwa yeye mwenyewe hajijui, hawezi jielewa, because sasa huyu mtu ni mgonjwa.
0: Yani anaonekana ako sawa, lakini kabisa hayuko sawa.
2: Yeye anaonekana ako sawa na yeye hajui ni mgonjwa. Unajua haya magonjwa mengine, tuseme kama unaumwa na tumbo, ama unaumwa na kichwa, wewe mwenyewe unajua, na unasema kweli ninaumwa na kichwa, unaenda kutafuta matibabu. Lakini haya magonjwa ya akili, hatari moja yake inafika mahali mtu mwenyewe mgonjwa hajifahamu amegojeka. Lakini kabla hatujafika hapo, kuna ishara ambazo wewe mwenyewe mwenye unaanza unaweza anza kuona
0: ishara
2: wewe mwenyewe
0: kwamba sielekei vizuri
2: na ni ishara mingi sana na huwa naifupisha kwa njia hii nasema ukigudua kuna mabadiliko kwa maisha yako kuna mabadiliko yenye hujui inatokana na nini hiyo ni ishara ya hatari
0: mabadiliko kama hii
2: mabadiliko nataka kusummarize hivyo changes alafu sasa tutafafanua the moment you see kuna a change in your life hiyo ni ishara ya hatari na change yenye hujui inatoka wapi sasa haya mabadiliko yanaweza kuwa kwa mahusiano yako wewe ni mtu ulikuwa unatangamana na watu vizuri ukienda kanisani ukienda kwa barabara ukikuja kazini unasalimia watu mnazungumza vizuri lakini hivi karibu ni umejipata husikii kama ni vyema kutangamana na watu hata salamu hutaki kuongea na watu unataka kujikalisha naitwa withdraw ukiona umebadilika hivyo inastahili uchunguze ni nini kiini cha hayo mabadiliko vile vile kwa upande mwingine unaweza pata wewe kawaida hukuwa mtu wa kuzungumza sana hukuwa mtu wa kuongea sana sababu kuna watu wa aina hiyo lakini hivi karibuni umejipata wewe ni mtu wa kuzungumza hata hutulii kwa ofisi yako, hutulii kwa nyumba yako, unatoka kwa mahali moja hadi ingine, ukiongea tu ni kuongea, hiyo bado ni ishara ya kwamba kuna kitu kinaweza kuwa kimeharibika. Vile vile kuna ile utulivu usio wa kawaida. Unaona mtu amenyamaza, hana shida, hagombani na mtu, hana hasira, lakini ametulia utulivu ambao sio wa kawaida. Hiyo bado ni ishara ya kuonyesha kuna shida. Jambo lingine ambalo unaweza angalia kwa maisha yako, ukiona hisia zako zinabadilika. Unapata siku hizi unakasirika sana, siku hizi uko na huzuni sana na hizo vitu zinatokana na mambo ambayo hujayaelewa. Wewe tu unastukia, unalia, unastukia uko na huzuni, unastukia unajisikia ni kama hauna tumaini, ni kama umekwama. Hizo ni ishara. Vile vile ukiangalia upate tabia zako zimeanza kubadilika. The change in behavior. Yale mambo ulikuwa unayatenda si yenye unayatenda sahi. Jambo lingine kwa mtu binafsi, ukigudua kuna mabadiliko katika hali ya kukula. I don't know the eating kukula. Habits, the eating habits.
0: Hey.
2: Ujipate sasa unakula zaidi ama haukuli.
0: Haya.
2: Vile ilikuwa hapo beleni. Hiyo ni ishara kuna mambo yanaweza kuwa haendi vizuri. Jambo lingine la kuchunga sana ni hali yako ya kulala. Your sleeping habits. Ujipate sasa siku hizi ukienda kwa kitanda haupate usingizi haraka. Ama unalala tena unaamka after 1 hour unaamka. So we call them sleep disturbances. Ama unajipata umelala sana ama hulali. Ukiona kuna hayo mabadiliko wewe kama mtu ujue kuna ishara ya hatari. Sasa kwa sisi wengine ambao sasa tuko na watu ambao tunakaa na wao. Hizi ishara bado unaweza ukaziona. Ukiona mtu wako amebadilika, maybe hakuli vizuri, ukiona huyu mtu hisia zake sasa zimeanza kubadilika, amekuwa mtu wa vita, amekuwa mtu wa matusi, amekuwa mtu wa kupasa sauti kushout akiongea, unapata huyo mtu sasa hataki kutangamana na watu, maybe ni bwana ama ni bibi ama ni mtoto. Hapo awali akifika jioni tulikuwa tunaenda pale sebuleni, tunaketi pale ama jikoni, tunazungumza kabla ya kuenda kulala. Lakini siku hizi huyo mtu akikuja kwa nyumba, unapata yeye amechukua simu, akona simu tu peke yake, ama anaenda kwa bedroom straight, ama anaenda anakaa mahali kando. Ukiona hizo ishara, ujue sasa huyo mtu haelekei vizuri. Lakini sasa ile ambayo ni mbaya ya mtu, na unastahili kuichukua kuiangalia kwa umakini. Ukiona mtu ambaye ameanza kuzungumza mambo ya kifo. Kwa mazungumzo yake anaongea mambo ya kifo na unaona ni kama hilo jambo linamfurahisha. Sio kama unaona watu wakiongea mambo ya mpira, mambo ya Arsenal na Man U. Unaona venye anafurahi. Sasa ukigudua huyu jamaa ama huyu dada akikuja kuyazungumzia mambo ya kifo,
0: anafurahi.
2: Ako na story mingi sana za kifo. Ukimwangalia katika mitandao yake ya kijamii, yale mambo anayoyatafuta ni mambo yanahusiana na kifo. Hiyo ni ishara hatari. Jambo lingine ni mtu kuanza kuweka maisha yake kwa order. Putting his life in order. Kama ni kadeni yalikuwa nako, unaona ameenda, amelipa. Kama ni mahali haku amelipa, amejipanga, ameenda, amelipa. Kama ni kuna mahali kualikuwa na conflict na mtu, anatafuta huyo mtu, unapata wamesuruhisha hiyo jambo. Unapata ameanza kujipanga, kuweka mambo yake sawa sawa. Inaweza onekana kama ni jambo la busara, inaweza onekana kama ni jambo mzuri.
0: Fulani amebadilika siku hizi.
2: Tulikuwa tunagobana, sasa amekuja akaniambia mimi nataka amani. Alikuwa amekataa kulipa deni yangu, amekuja amelipa. Alikuwa amekataa hii, amekuja amefanya. Amekuwa akitusukuma turekebishe hapa na hapa. Hiyo inaweza onekana ni busara, lakini vile vile inaweza kuwa ni hali ya hatari. Jambo lingine ni mtu ambaye ameanza kugawa mali yake. Ameanza kugawa. Najua watu wanatarajia mtu akifika miaka fulani you should start drawing your will. Unasema hii gari yangu ni ya fulani, hii shamba yangu ni ya fulani, hizi share zangu ni za fulani.
0: Lakini, which should be normal.
2: Which should be normal. But it's not something very common in our traditions. Kwa tamaduni zetu, hatufanyangi hivo. Na kuna ile miaka mtu anatarajiwa kufanya hivo. Tuseme kama saa hii watoto wako wamekoma. Maybe uko na huyu kijana wako, sasa asha ameoa. Ni mtu sasa anastahili kukua na jamii yake. Sasa tukiona umemugawia shamba, tukiona umemugawia gari, umemugawia sehemu ya biashara yake, aanze kujiederesha ndio aweze kukimu mahitaji ya familia yake, hiyo ni jambo la kawaida. Lakini sasa ukianza kugawa mali yako kwa watoto ambao bado wako mikononi mwako,
0: wako shule,
2: hawajafika hiyo umri wa kujitegemea, hiyo ni ishara ya hatari. Na vile vile hapo, kwa kawaida tungetarajia mtu akigawa mali yake anagawia bibi yake ama bwanake na watoto wake. Lakini ukiona ameanza kugawa mali kwa watu hata si wa jamii yake, anapeana, hizo ni ishara ya kuonyesha huyu mtu
0: kuna jambo
2: ameshaweka kwa akili, amelitafakari, anangoja tu ile siku ya kutekeleza. Na huyo ni mtu wa kukaribiwa sana, na tujaribu kufikiria tutamsaidia namna gani. Yes.
0: Wow. Msikilizaji, niko na mwana saikolojia hapa studioni, bwana George Kimani. Amazing. Naamini kwamba unanufaika. Kama una swali lolote, WhatsApp namba yangu iko wazi, 0722174000722174200. Usiogope, hata kama unataka kutuma swali alafu useme Omariba, usiseme jina, sitalisema, wewe uliza swali lako pale 0722174200. Bwana Kimani,
2: asante. Jambo lingine ningependa tuweze kuguzia ni zile zinaitwa myths. Nafikiria kwa Kiswahili mnaziita hadithi potofu. Hadithi potofu ni hadithi ambazo zinaonekana kama zinanenea mambo yaliyo ya ukweli, lakini ukiyachunguza kwa kina si mambo ya ukweli.
0: Tunazita hekaya.
2: Hekaya. Ni hekaya za abunuati. Sasa hizi hadithi potovu ambazo zimezunguka hili jambo la suicide ziko kadhaa. Na jambo la kwanza, watu wanasema mtu mwenye anataka kujiua lazima atajiua, hakuna usaidizi tunaweza mpatia. Hiyo ni hadithi potovu.
0: Tunaweza msaidia.
2: Huyo mtu anaweza saidika. Na mimi niko na mifano ya watu kadhaa ambao wamekuja kwa ofisi yangu. Na mtu amekuja ananionyesha, this is a sweet side note. Hii ndio nilikuwa nimeandika. Lakini mkiongea na yeye unapata huyo mtu amebadilika. Na maisha yake yanaendelea. Kwa hivyo ningependa kuambia wasikilizaji wetu ya kwamba mtu akisema nataka kujua, kuna uwezekano wa kusaidiwa. Tusimuachirie. Jambo lingine ambalo ni hadithi potovu ni kwamba mtu mwenye anaanza kusema atajua, anatafuta attention. Anataka kutambuliwa. Attention seeker.
0: Ni attention anatafuta.
2: Ni attention anatafuta. Na sasa unapata watu wanaanza kumjibu, anamwambia wewe jiue, kwani ni wewe wa kwanza? Wewe jiue, hata mazishi yako tutaifanya Ijumaa. Wewe jiue. Now, Hayo ni mambo mabaya. Mtu mwenye ameanza kutamka hayo maneno, si attention anatafuta. Ni usaidizi anatafuta. Na ile inakupasa wewe ukisikia mtu ametaja hilo jambo, ni kumkaribia, ujaribu kujua ni kwa nini huyu mtu ameyataja haya maneno.
0: Alafu kuna ile ingine tunasema bwana Kimani, eti mtu anataka kujiua, mwenye anasema nitajiua, hatajiua. Mwenye hasemi ndio.
2: Kuna hiyo uwezekano, lakini si ukweli all through. Unajua, hizi hadithi potovu kwa kiwango fulani zinaonekana kama ni ukweli, sababu tuko na watu walijiua na hawakusema. Lakini sio kusema kila mtu mwenye anasema hatajiua. Na vile vile tuko na watu walisema watajiua na hawakujiua. Kwa hivyo, na hiyo si kusema kila mtu mwenye anasema atajiua
0: hawezi.
2: Maana bado tuko na mifano ya watu walisema watajiua na hakika wakaenda wakajiua. Kuna watu walisema watajiua na wakajiua. Kuna mtu mimi najua alisema alitamka hayo maneno. Akasema mimi naweza nikajiua. Na mwenye alikuwa karibu na yeye akamwambia, "Kwani ni nini? Ni nini unahitaji? Ni kaba unataka? Shika hii 200 ukanunue kamba."
0: Really?
2: Na kweli, na hii ni kitu ya ukweli. Akachukua hiyo pesa, akanunua kamba. Na akajiweka juu ya mti.
0: Serious.
2: So, haya mambo ni hadithi potovu. Ukisikia mtu ametaja hili jambo, si jambo la kuchukua kwa mzaha. Ni jambo la kuogofya, ni hatari, na huyo mtu ni mgonjwa, anastahili kushughulikiwa. Na hata hapa ndio tunaambia hata serikali yetu, mtu ambaye ameshikwa akiwa amejaribu kujiua, hastahili kushikwa awekwe korokoroni. Huyu ni mgonjwa, apelekwe hospitali. Apelekwe hospitali. Sababu kuna uwezekano huyo mtu akiachiliwa anaweza akajiua. Kwa hivyo tungependa kuambia watu, hizi hadithi potovu tuachane nazo. Ukisikia tu mtu ametaja nataka kujiua, hiyo ni hatari.
0: Alafu bwana Kimani, swala la kujiua ni swala ambalo huwa katika familia kuna mtu anasema huyo sijui babi yake alijiua, sijui babake, sijui kulienda kwa familia. Ni swala ambalo linakuwa kwa familia.
2: Hilo ni jambo ambalo wanasaikolojia wamejaribu kulitafiti, kuangalia kama kuna uhusiano wa kujiua na jinsia, the genes. Na kwa takwimu kunaonekana kama kuna ukweli, kama vile umesema huyu anataka kujiua, babake alijiua, ama ndugu yake, babu yao, kuna hiyo historia. We call it the genogram. Lakini si lazima ati ya kwamba sababu babu yako alijiua, baba yako atajiua na wewe utajiua. Kunaweza kuzuiwa. Kunaweza kuzuiwa. We need to arrest.
0: Nikupeleke kwenye maandiko, ni swala la the spirit. Yani ni kwamba kuna roho ya kujiua katika hiyo familia.
2: Kunaweza kuwa tuseme kuna roho, kuna roho, you know, we say life is spiritual, lakini vile vile kama iko hivyo, kama kuna hiyo roho, tunastahili kuchukua vile vile maandiko inasema katika Wakorosai, ya kwamba Yesu alikuja na akafutilia mbali lile agano lilikuwa la kutustaki. So any covenant that was binding us to that thing, Yesu alikuja akaifuta mbali. Kwa hivyo kama kwa jamii yangu kulikuwa na historia ya watu kujinyonga, wakati nimemwamini Yesu Kristo, damu yake imeondoa kabisa hilo agano.
0: Amen.
2: Na kwa hivyo mimi sasa siko chini ya hiyo roho ya kujinyonga. Yes. Na vile vile hata kama mtu hajaokoka, sababu kuna, najua kuna wasikilizaji wengi wanatusikiza na hawajaokoka. Vile vile kuna uwezo wa kisaikolojia wa kuweza kuzungumzia yale mambo yanayoleta suicide na tuachane nayo. Kuna uwezo wa mtu kusaidiwa. We can offer help.
0: Yeah. Bwana Kimani, who do we talk to? Yule mtu ambaye umejipata katika hali kama hiyo, unasema nahisi kuongea na mtu but unashindwa. Hao watu wenye wananizunguka ni kama hawanielewi. So niongee na nani?
2: Jambo la kwanza, nakubaliana na wewe, unashangaa utaongea na nani. Sababu watu wengine ukienda tu kuwanenea kidogo yale mambo yamekukumba, wanakuwa wana habari, wanaenda kutangaza kwa kijiji.
0: Reporters.
2: Reporters. Na sasa unaona hata hiyo inaleta ina compound the problem. So jambo la kwanza huwa tunaambia watu, mm-hmm. kama huwezi pata mtu wa kuzungumza na yeye, mm-hmm. chukua kalamu na karatasi, mm-hmm. uanze kuandika hayo mambo ambayo yana kusubua kwa mawazo, mm-hmm. na unapoendelea kuandika, sijajua hiyo ni sayansi gani, lakini najua kuna venye inatoka kwa kichwa, inatoka kwa moyo, unajipata umepungukiwa na huo mzigo. There is a way you empty ukiandika. Vile vile kama hutaweza kuandika, huwa tunasema unaweza jifungia mahali ukiwa peke yako, uanze kuzungumza haya maneno, uanze kuzungumza. Kuna technique tunaita empty chair. Unaweza zungumza hii maneno, uzungumze kama si kwa nyumba, uende huko kwa shamba, kichakani kwenye hakuna mtu wako karibu na wewe, uyazungumze. Siku hizi kwa ofisi zetu za counseling, tunajenga vyumba za zinaitwa screaming rooms, mahali mteja anakuja anaruhusiwa kupiga mayowe, unapiga mayowe, unapiga mayowe, na hilo jambo unasikia limekuondolea huo mzigo. Hiyo ni jambo, hayo ni mambo unaweza jifanyia binafsi. Sasa kama huwezi fanya hiyo ama umefanya na hujapata usaidizi, unaweza enda kwa mwanasaikolojia, na mwanasaikolojia mwenye amehitimu, amesomea, akona cheti cha kufanya hiyo kazi, kama mimi. Sasa huyu mwanasaikolojia, tunakuwa tumekula kiapo ya kwamba yale mambo tunazungumza na mtu kwa ofisi, sistahili kuyanena huko nje. Na hiyo inapea mtu ile inaitwa confidence that you can share with me, maana hayo mambo nitayaweka kwa siri. Kwa hivyo ningependa kuambia wasikilizaji wetu, kama huwezi kuandika ama kuongea ukiwa peke yako, tafuta mwana saikolojia mwenye ataweza kukusikiza na atakuongoza, na utaweza kupata suluhisho.
0: Okay. Wow. Kuna mtu anauliza, niko na maswali mengi. Sidhani kama tutamaliza yote. Sijui kama tutapata muda mwingine. Kuna watu anasema, kuna wale watu ambao ni introverts. Watu ambao yani kuzungumza kwao ni ngumu. How do you help them?
2: Hawa watu vile kwanza tunajaribu kuwazungumzia. Ya kwamba wajaribu ku overcome that aspect of being introverts. Waanze kufunguka na kuongea. Lakini kama bado hiyo haijawasaidia, tunaweza wasaidia na kuwa karibu na wao. Unajua kuwa karibu na mtu si lazima mkuwe mnazungumza, lakini nampea moral support. Na tunaona hata kwa Biblia, wakati Ayubu alijipata kwa shida, wale marafiki wake walipomtembelea, walikaa tu hapo na hawakuzungumza, na hilo jambo lilimpea moral support. Kwa hivyo unaweza karibia huyo mtu na uanze kumumonita, uanze kumfuatilia kwa ukaribu, ndio asifike mahali ajifanyie jambo baya.
0: Wow, kuna mmoja hapa amenitumia a suicide note ya mpendo wao ambaye alijiua. And one of the things ambayo inaniumiza sana ni aliandika, I think it is a Bible kama naangalia vizuri, akaandika kwa kaspace kadogo hivi, maneno mengine siyaoni vizuri, lakini ile naweza kuona ni kwamba poverty has made me to spoil. Okay, amenielezea hapa kwamba huyu mpendo wao katika jamii alikuwa anapitia changamoto kazini na pia katika ndoa yake, kiasi kwamba mke wake alikuwa amechukua ATM, yani mzee anafanya kazi lakini ATM mama ndiye ako nayo. So at the end of the day alijitoa uhai, na masuala ambayo ameandika ni yale ya kifedha. Na huyu ambaye ananiandikia ananiambia, we regret as a family, tungesaidia.
2: Hilo jambo lingesaidika kama angeliongea. Na maybe kama wenye waliambiwa, kama aliongea, kuna jambo wangefanya. Na jambo la kwanza lingekuwa ku advise huyu mtu abadilishe account ya benki. Kama mama ako na ATM ya hii account fulani, na amechukua pesa zote na amekataa kusaidia mzee mwenye anafanya kazi, njia moja ni kuenda kwa bank, open a new bank account, get a new ATM yenye sasa huyu mama hatajua pin na tuende kule kazini, mzee anafanya kazi, tuwaambie mwajiri wake kuanzia leo pesa ya huyu mpendwa wetu iende kwa account hii, isikuwe inaenda hapa.
0: Let me ask you bwana Kimani, sasa kama mchungaji simu ana psychology, how does it happen kwamba mtu ambaye kabisa you claim to love that person, mko na familia na yeye, Mungu amewabariki na watoto, that you can be that, sijui niseme ni unyama, that kwamba you don't care about them anymore. Nini ufanyika?
2: I think hiyo ni kumaanisha hakuna upendo. Maana mahali kuna upendo, kuna kutoa. Biblia inasema jinsi vile Mungu alipenda ulimwengu akatoa mwanae wa kipekee.
0: Please kwa tell women kwamba ina apply kwao pia na kutoa si pesa, kwa kina dada pia.
2: Hata kwa kina dada. Na nilikuwa nataka kuunganisha hiyo point niseme hivi. Kama mke wangu amebahatika nimempea pin yangu. Kama kuna upendo, atatoa hiyo pesa na anisaidie nayo. Maana Mungu alitoa Yesu Kristo ndio atusaidie, atuokoe kutokana na kuangamia, kutoka kwa kifo. Kwa hivyo sasa huyu akipata pesa anastahili atoe na asaidie mzee, afanye mahitaji ya jamii. I know there are families who operate that way na inafanya vizuri. Because maybe mzee yeye anajijua, anasema mimi pesa ikikuja kwa mkono yangu nitatumia vibaya. Kwa hivyo anaacha, anafanya mama bibi yake akue manager. Lakini sasa wewe akifanywa manager hastahili kugadamiza huyu mzee. Waacha hakikishe mzee ako na pesa ya kuweka gari mafuta, ama pesa ya nauli, pesa ya kununua lunch mahali anafanya kazi, na mahitaji mengine ya nyumba yameshughulikiwa. Lakini kama anachukua zote anakuwa nazo, it is ungodly.
0: Very,
2: it's ungodly.
0: Ambie mtaalamu azungumzie wale wengine wanasema wataua mtu ama watoto ama mke wake ama rafiki yake. Hiyo si ni shida ya akili?
2: Hiyo bado inakuwa ni shida ya akili, na ndio tumesema ni homicide. Na lakini kuna tofauti kidogo between criminal activities and homicide. Sasa mtu anataka kuua wengine na yeye abaki, that's a criminal. Huyo ni mtu wa kutenda maovu. Lakini yule anasema nitaua hawa watoto wangu, nitaua bibi yangu na mimi nijiue. Sasa hiyo ni homicide. Ni homicide. Anasema mimi sitawaacha wakitaabika.
0: Okay, shikilia hapo.
1: Yajayo kwenye shajara. Kwenye shajara. Sikiliza umakinike.
0: Saa tatu kamili, muda wa dakika kama tatu zijazo atakuwa anaingia hapa studioni Faith Kendi. Miongoni mwa taarifa nazo kuandalia, Kenya yaadhimisha siku ya kuzuia kujitoa uhai duniani. Biashara ni huru, mradi mna nyaraka, serikali ya wahakikishia wageni. Wauguzi na wakunga 9400 kuandamana Nairobi leo. Haya na mengine mengi, Faith Kendi muda wote kuanzia sasa atakuwa anaingia studio ili atueleze zaidi.
3: Hello Mama Beatrice.
4: Yes James.
3: By the way, zile plots huwa unauza? Sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
4: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani, nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
3: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako huchukua muda kabla zinunuliwe?
4: Nilichanuka.
3: Ai, aje?
4: Biblia Usema Broadcasting. Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
3: Kuwa serious.
4: Shinda hapo.
3: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
1: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Hosana Macheo na Douglas Omariba. Mazungumzo bayana. Mazungumzo bayana kwenye Hosana Macheo.
0: Msikilizaji, leo utaniruhusu tu kwa sababu sasa muda wangu ndio huu umeisha, hivyo najua sitakupa nafasi kuuliza maswali yako yote, simu inawaka. Pole, pole. Leo mtanisamee, tutatafuta wakati mwingine kwa haraka tu. Mbona Nairobi na mbona eneo la Mlima Kenya na Nairobi zinaongoza?
2: Nafikiria ni kwanza kuna hii mambo ya pombe na madawa za kulevya. Ukiangalia takwimu katika sehemu majibu hayo mawili ziko juu. Vile vile mambo ya kazi iko na shida katika masehemu haya, majibu haya.
0: Okay. Kuna mmoja alikuwa anauliza unafanya aje hii kazi yote and you are not affected.
2: Mungu anatupea neema na vile vile kwa wanasaikolojia kuna kitu tunaita supervision. Nikishafanya hii maneno nikisikia nimepata changamoto I go to my colleague. Tunazungumza I empty that.
0: Okay.
2: It's a requirement ya wale ni professional counselors.
0: In 30 seconds or less, zungumza na mtu ambaye ako katika hiyo hali ya mawazo. Anaona kwamba the only option left for me ni kujua. Talk to that person.
2: Huyo mtu nataka kukuambia ya kwamba kuna suruhu. Usijue. Suruhu si kujua. Zungumza na mwanasaikolojia. Zungumza na mchungaji wako. Zungumza na mwenye aliyo karibu na wewe. Na kuna uwezo wa kusuruhisha changamoto ambayo umekukuba. Kama ni changamoto ya kifedha, ya kijamii, ya kiafya, kuna suruhisho. Na hilo suruhisho si kujitoa uhai.
0: Amen.
2: Amen.
0: Ebu ni kuombe. Kuna mtu anaweza taka kufikia tu azungumze. Ameona hakuna mtu anamuelewa. Unaweza mpa namba. Do you allow?
2: Yes, I allow. Okay. My number is 0720322961. Allow me to say also I train CPA. Na sahi ndio tunafanya admission. Tunafunza online. Kwa hivyo wale wanataka kusoma CPA, they are also welcome.
0: Mambo ya uhasibu.
2: Uhasibu.
0: Okay, kuelewa pesa. You train.
2: Kuelewa pesa.
0: I bado wakupigie kwa hiyo namba.
2: Wanipigie kwa hiyo namba 0720322961.
0: Ni kama kuna jambo ulilianzia kusema, niliona swali sijauliza juu tungeenda nje. Uniruhusu siku moja nikutafute tuongelee mambo ya pesa.
2: Kabisa.
0: Said money is a spirit.
2: Yes.
0: We need to understand more.
2: Money has an emotion. Yeah.
0: Thank you, Mr. George Kimani. I appreciate a lot.
2: Welcome, welcome.
0: Msikilizaji, namba ya George Kimani mwana saikolojia 0720-322-961. Kama uko kwenye hiyo hali, please talk to him. If you cannot talk to anyone else, mpigie simu, ongea naye 0720-322-961. Asante sana.
2: Asante.
0: Naitwa Douglas Omariba, Faith Kendi Shojara.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
3: Sababu unajua watu wa porojo ni wengi. Oh, William Ruto hakuna kazi amefanya. Mimi nataka niwaulize, hii manyumba ilikuweko hapa 2022? Si mimi tumekuja kuanzisha 2024.
4: And we cannot continue to assume things are normal when a key component of the health system of the country are on strike for over 40 days. There are many deaths, both for pediatrics, for mothers.
5: Ilishtuka kidogo kwa sababu ilikuwa imeongewa na rais wa Kenya. Sasa nilishtuka kwa sababu naye amesema eti kila mtu aende kwao. Hatuwezi kataa kwa sababu sio si tuko juu ya mashariti.
6: Kenya adhimisha siku ya kuzuia kujitoa uhai duniani. Biashara ni huru, mradi mna nyaraka serikali huhakikisha wageni. Wauguzi na wakonga 9400 kwenda maana jijini Nairobi.
2: Husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
6: Namni saa 3 majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba umzima na ubuheri wa afya. Hujambo na karibu
2: shajara na Faith Candy.
6: Tuanze na taarifa kwamba huku dunia inapoadhimisha siku ya kuzuia kujitoa uhai inayoadhimishwa kila tarehe 10 Septemba, mwanasaikolojia George Kimani amewahimiza Wakenya wanaopitia changamoto za maisha kutafuta msaada badala ya kujitoa uhai. Akizungumza na Biblia Usema Broadcasting kwa njia ya kipekee, Kimani ameitaja changamoto za mahusiano, matumizi ya dawa za kulevya na matatizo mengine ya maisha kwa miongoni mwa masuala yanayoweza kuchangia mawazo ya kujitoa uhai.
7: Mahitaji yako ni mengi kuliko kipato cha pesa zako. Unaanza kukopa, wengine wanakupea, wengine wanakosa kukupea. Inafika mahali mpaka unatumiwa auctioneers wakuja wachukue mali yako sababu umeshindwa kulipa. Mtu akishafika mahala pale anaona ile njia mzuri, sababu nimekwama, nimefika mwisho, ni kujitoa uhai. Jambo lingine hali ya afya ya mtu. Jambo lingine ni hali ya madawa ya kulevya. Na hili ni changamoto ambalo limekuwa sasa kwa jamii yetu. Hayo mambo manne nimeyataja, mambo ya kipesa, mambo ya madawa ya kulevya, mambo ya maugonjwa, mambo ya mahusiano na mambo ya pesa.
6: Na Kimani amewakumbusha Wakenya kwa changamoto ni sehemu ya maisha na kusisitiza kuwa kujitoa uhai sio suluhisho, akisema uhai ni zawadi kutoka kwa Mola.
7: Hizi ni changamoto ambazo ziko kwa maisha. Na niseme hivi, hayo mambo manne nimeyataja ni mambo ya kawaida kwa mwanadamu. Mradi uko uhai, utapatana na mambo ya pesa, utapatana na mambo ya magonjwa, utapatana na mambo ya mahusiano. Na kwa hivyo tungependa kusihi wasikilizaji wetu, unapopatana na hizi changamoto, jua ya kwamba wewe sio wa kwanza na wewe sio wa mwisho. Kuna wengine wamepitia katika hizi changamoto na walipitia njia zingine da zenye hazikuwa za kujitoa uhai. Uhai ni Mungu alitupea na ni Mungu tu mwenyewe anastahili kutoa huo uhai, kuchukua.
6: Na kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, kujitoa uhai huathiri watu wa rika zote, na mwaka 2021 ilikuwa sababu ya tatu kwa vifo miongoni mwa vijana wenye umri wa miaka 15 hadi 29 duniani. Tukiachana na hayo, mkurugenzi wa mashtaka ya umma DPP Renson Ingonga ameidhinisha mashtaka dhidi aliyekuwa katibu mkuu wa michezo Peter Kaberia na watu wengine 9 kwa madai ya ubadhirifu wa shilingi milioni 330 zilizotengwa kwa maandalizi ya CHAN mwaka 2018. Watuhumiwa wanakabiliwa na mashtaka ya matumizi mabaya ya ofisi, ukiukaji wa sheria za ununuzi wa umma na upokeaji wa mali ya umma kinyume cha sheria. Ingonga amesema uamuzi huo umeafikiwa baada ya uchunguzi wa tume ya maadili na kukabiliana na ofisi hadi ESCC kubaini ushahidi wa kutosha wa kuwafungulia mashtaka. Fedha hizo zilitolewa chini ya kandarasi ya shilingi bilioni 1.5 ya kuboresha mifumo ya usalama na huduma nyingine katika viwanja vya michezo, ila ESCC ilibaini kuwa kazi hiyo haikuwahi kufanywa licha malipo kufanyika. Kwingineko, raia wa kigeni wasio na vyeti rasmi vya kuwa humu nchini watapewa ulinzi wa kisheria wa muda, huku serikali ikichukua hatua ya kushughulikia hatima yao humu nchini. Msemaji wa serikali Charles Owino amesema serikali imeanzisha shughuli rasmi za usajili wa raia wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wasio na vitambulisho, huku raia wa Burundi pia wakifanywa kipaumbele kwenye shughuli hiyo. Owino amesema kwamba serikali inatambua kuwa baadhi ya raia wa Afrika Mashariki wamekuwa wakiishi na kufanya kazi nchini Kenya bila vyeti rasmi kutokana na hali ya kihistoria, hasa baadhi kutoroka vita katika mataifa yao na mienendo ya kikanda.
8: The government recognizes that due to historical circumstances and regional dynamics, a number of East African nationals, including several Burundians, reside and operate in Kenya without full documentation. The core intent of these measures is to protect vulnerable sectors of our domestic economy, safeguard local livelihoods, and maintain the integrity of our national identity systems.
6: Namhayo yanajiri huku katibu mkuu katika wizara ya masuala ya nje Korir Kusingwei akiwahakikishia wafanyabiashara na wafanyikazi wa kigeni nchini Kenya kwamba wako huru kuishi na kufanya biashara nchini mradi wanazingatia sheria na kuwa na vyeti vinavyohitajika. Singwei amesema matamshi ya Rais William Ruto kuhusu wafanyabiashara wa kigeni yalitolewa nje ya muktadha na hayakuwa agizo la kuwazuia raia wa kigeni kufanya biashara humu nchini. Ufafanuzi huu unajiri huku raia wa mataifa ya nje hasa wafanyabiashara wadogo wadogo wakielezea wasiwasi wao kufuatia agizo hilo la rais kwamba serikali haitaruhusu biashara ndogo ndogo zinazoweza kufanywa na raia wa Kenya kufanywa na raia wa kigeni.
9: Sisi tukaingia woga. Unajua sisi wenyewe tuko hapa, tuko na familia.
10: Nilishikwa mimi ni mtu nauza matawe. Nilikuwa na tawe kama 20. Wakachukua simu nikawekea pini hadi pesa yote wakatoa.
11: Kuko na watu walikuwa wameuza vitu viwezi kuisha haraka haraka. Tukajaribu kuuza hizo vitu zikakataa kuisha.
12: Tujakataa. Sisi sio wa Kenya na tunafaa tuheshimie Kenya juu. Wa Kenya wengi bado wanatembea kwa hii dunia yote. Ni Afrika Mashariki. Unaona? Sasa ni Kenya, Afrika ya wa Kenya. Afrika Mashariki, tuko Kenya tukatai.
0: Habari za kimataifa.
6: Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amekutana na wajumbe wa Marekani Jared Kushner na Steve Witkoff mjini Kiev kujadili mapendekezo mapya ya kumaliza vita kati ya Urusi na Ukraine.

Sikiliza, unatafuta kitu cha kukuinua, kukufahamisha na chenye umuhimu kwako na familia yako? Usitafute zaidi. Today in Africa magazine ndio jibu lako. Jarida hili limejaa makala ya kugusa moyo na maudhui yenye maarifa kuhusu imani, familia, mahusiano, afya, ustawi wa akili, vijana, biashara, pamoja na makala mengine ya kusisimua na kuhamasisha kutoka Afrika. Na unajua nini? Nakala moja ni shilingi 100 peke yake. Pata nakala yako leo katika duka la vitabu la Keswick, Njamba au Perfect Seal. Unaweza pia kununua nakala yako kutoka kwa wauzaji wakuu wa magazeti pale Ambassador Stage Nairobi ama Kencom Stage. Kwa matangazo, ushirikiano, usambazaji ama taarifa zaidi, tupigie simu kwa nambari 0715672029 ama 0702324151 ama tuma barua pepe kwa today in Africa@kijabeprintingpress.co.ke. Usibaki nyuma, tafuta nakala yako leo kwa shilingi 100 peke yake. Today in Africa magazine, maudhui yenye kukujenga, kukufunza na kukufunza.

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina langu ni Askofu Peter Wahome kutoka eneo letu la Kajiado. Tunashukuru kwa ajili ya kituo hiki chetu ambacho kimekuwa kitusaidia katika hali ya uenezaji wa injili, kuwafikia wengi na neno la Mungu, na pia hata kutoa mashauri ya namna vile tunaweza kuendelea kukua katika hali yetu ya kiroho. Chenye huwa ninapenda sana ni nyimbo za zama, na especially Jumapili iliyopita ilibariki moyo wangu sana. Wimbo ni

ninafurahi sana na hata watangazaji ambao Mungu ametupa katika kituo hiki. Tunashukuru Mungu sana. Mungu aendelee kuwabariki na hata kuwapea hekima zaidi na zaidi. Na sisi sote tulipo, tutakaposikia kwamba kuna siku ama wakati umetengwa wa kuchangia kituo hiki chetu, naomba ya kwamba tujitolee ili tukaweze pia kupiga hatua, na itakuwa ni fahari.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9.

0: Unajua tunaweza kuzungumza hapa asubuhi, mchana, jioni, usiku, lakini usipoliamini neno lake Mwenyezi Mungu, utabaki kujiuliza peke yako huko, kujiuliza hii mambo watu wa wanasema ni ya kweli. Na mimi wanakuambia kwamba wakati unatembea na Mungu au salii mahali pa kusimuliwa tu, kuna kuja nafasi ya kwamba nawe uonje na ujue ya kwamba Mungu ni mwema, amebarikiwa ambaye anaweka tumaini lake ndani ya Mungu. Basi ndani ya dakika moja hivi itakuwa ni saa 6 za mchana, za mchana, hata kama kuna kaa saa 12 za asubuhi, Faith Kendi atakuwa na kufahamisha kimkitasari hapa, alafu tutakuwa tunaingia kwenye awamu yetu ya tatu ya kuelimishana kiafya. Zidi kusikiliza BHB, fahari ya jamii.
1: Jumatatu hadi Ijumaa hapa Biblia Husema Broadcasting.
2: Fahari ya jamii. Ndugu msikilizaji, karibu tena tuweze kujiunga pamoja. Na jina langu ni Mchungaji Festus Mwini Kimuyo.
1: Amka na neno la Mungu na kisha sifa na shukrani ndani ya Hosana Macheo kuanzia saa 11. Alright msikilizaji, basi mimi hapa ni VMM kipenda Victor Madoma Nana. Hadi saa 3 asubuhi. Biblia Husema Shajara, habari za hivi punde kwa uhakika. Ikitimia saa 4, Mixed Flavors hadi saa 8 mchana.
0: Karibia karibia mwana Mixed Flavors, tukite kambi ndani ya show yako ya mchana. Mimi ni dada Esther Mikali.
3: Wengine sijui.
1: Wazee, mnakumbuka?
4: Rafiki usikilize wimbo wa
1: nyimbo za zama kuanzia saa 9.
5: Natumama sana familia, lakini watakutoka ndani ya nyumba wakati mnaanza hiyo shughuli.
6: Naomi alikuwa na wana.
1: Inapotimia saa 10 alasiri, karibu kwenye Mavuno.
7: Kipindi zaidi ya vipindi. Mimi naitwa Benson Mwanza, kila siku ya wiki saa 10 alasiri hadi saa 1 jioni.
8: Nikiruka
1: jamii ya Mkristo inakamilisha siku kuanzia saa 4 usiku.
9: Uko singo?
10: Hapana, shamba tawa.
1: Tujenge familia thabiti.
10: Uni nzuri twaenda mpatawa.
1: Tujenge familia thabiti.
10: Uni nzuri twaenda na.
1: Biblia Husema Broadcasting ni fahari ya jamii kwa vizazi vyote.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
2: Ni saa 6 majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba umzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo, hujambo na karibu. Mimi ni Faith Kendi. Waziri wa Kawi Opiyo Wandayi amesema Rais William Ruto ni rais wa kwanza kukumbuka eneo hilo katika masuala ya maendeleo. Akizungumza katika hafla ya kuwawezesha wanawake kwenye kaunti ya Siaya, Wandayi amesema serikali ya Rais William Ruto imeweka mkazo katika kupeleka miradi ya maendeleo kwenye maeneo yote nchini bila ubaguzi. Amesema hatua hiyo ni ishara ya dhamira ya serikali kuhakikisha maeneo yote nchini yanapata fursa sawa za maendeleo.
3: Tumshukuru Mheshimiwa Rais Ruto kwa kuwa rais wa kwanza kukumbuka eneo hili kwa mambo ya maendeleo. Kweli sio kweli? Na hapa kwetu Siaya, we are known for action.
2: Wakati huo huo ameendelea kumpigia debe rais kuchaguliwa kwa muhula wa pili katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao 2027.
3: Hapa Siaya tushakata kauli. Yes, ama namna gani? Ya kwamba hii safari tutatembea na Mheshimiwa Rais Ruto mpaka mwisho. Na ikifika mwaka ujao wakati wa uchaguzi, natarajia ya kwamba Siaya County itampigia kura Mheshimiwa Ruto over 99%. Wangapi wanasema hivyo? Very

0: na tunafanya hivyo kulingana na ile kazi tumeona, ile kazi tumejionea sisi wenyewe, kazi ya Mheshimiwa Rais.
1: Na mkwengineko, serikali imewahakikishia Wakenya wanaoishi nchini Burundi kuwa wako salama licha ya sintofahamu iliyojitokeza kufuatia agizo la Rais William Ruto la kukabiliana na wafanyabiashara wa kigeni wasio na vibali nchini Kenya. Balozi wa Kenya nchini Burundi, Henry Wambuma, amesema uhusiano kati ya Kenya na Burundi bado ni mzuri, huku akiwataka Wakenya nchini humo kuzingatia sheria na masharti ya nchi hiyo. Wambuma amesema matamshi ya Rais Ruto kuhusu wafanyabiashara wa kigeni yalitolewa nje ya muktadha, akieleza kuwa yalihusu mswada wa local content mwaka 2025 unaosubiriwa kuwasilishwa bungeni. Ni baadhi ya taarifa ambazo tunaziangazia, mengi zaidi mwendo wa saa 7 kamili. Mimi ni Faith Kindi.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
3: Mimi ninayezungumza wakati huu ni Reverend Dr. Timothy Kituo, ambaye ni Bishop wa AIC Mwingeria Church Kanzo.
4: Majina yangu ni Reverend Dr. Kingori John Maina, askofu wa Nakuru Area Church Kanzo. Kumbuka ya kwamba hii station ni one of the oldest stations in Kenya. Very good reputation.
3: Kuna vipindi ambao tulisipenda miaka ya zamani, kwa maana tulikuwa tunasikia Biblia usema chochote chaweza kutokea. Pia kuna wimbo ni upendao, hebu ni kuambie, hizo nyimbo zilikuwa zinatutia moyo. Wasikilizaji, na waomba kwa unyenyekevu mwingi muwe munasikiliza Biblia usema studios.
2: Fahari ya jamii.
4: Kwa ajili ya manufaa yetu sisi wenyewe tuna

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Biblia Husema bado inasema, fahari ya jamii.

Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: Ziri majira ya Afrika Mashariki. Natumai hujambo popote ulipo na karibu. Ufuatao ni mkutasari wa shajara. Jina langu ni Wandukusi Wanyama. Chama cha ODM kimewakaribisha wajumbe wa bunge la kaunti ya Narok ambao wamehama kutoka chama cha Jubilee na kujiunga na Chungwa. Akizungumza katika jumba la Chungwa, gavana wa Homa Bay Gladys Wanga, ambaye pia ni mwenyekiti wa chama hicho, amesema chama hicho kimeweka mifumo kuhakikisha ushirikishwaji wa jamii za wafugaji na jamii zilizotengwa.
1: Chama ambayo iko na nafasi ya watu wetu wa Masai na Wakenya wote ni ODM. Na kama kuna kitu baba alishikilia kwa roho yake, ilikuwa masilahi ya jamii ya Maa, sana sana mambo ya Mau vile ilizungumziwa hapa pale mapema. Baba alisema afadhali apike mandazi hapa Kibira auze, lakini Maa, mambo ya Masai, mambo ya Mau ishughulikiwe.
0: Na wajumbe hao wa bunge la kaunti waliohama chama wameamua waliohamia chama hicho wamaidi kukieneza chama cha ODM katika kaunti ya Narok, kuna eneo lote la Maa. Kwingine, muungano wa upinzani umeombwa kuhakikisha mchakato wa kumteua mpeperushaji wa bendera yake katika kinyang'anyiro cha urais kinaharakishwa, ukitakiwa kuwahusisha wananchi bila vikao vya siri. Mbunge wa Saboti Kalebu Amizi amekariri haja ya upinzani kufanya mkutano wa kitaifa wa wajumbe chini ya mwavuli wa upinzani ili kuamua kiongozi bora atakaye peperusha bendera ya chama hicho.
2: Mkutano Raila Odinga Stadium, na tulete delegates wote Kenya mzima wachague flag bearer. Hiyo ya bedroom itafanya watu wakose kupiga kura, kwa sababu utakuna unachagua Kalonzo, unasikia watu wasifuna wameenda nyumbani. Unachagua Gashagwa, watu wa Kalonzo wameenda nyumbani. Unachagua mwingine wa Matiangi, unasikia wa Kalonzo wameruka.
0: Kwenye taarifa nyingine, wa Kenya wakimbizi wanaoishi nchini Ethiopia wameitaka serikali kuwasaidia kurejea nchini zaidi ya miaka 20 baada ya kukimbilia hifadhi katika nchi jirani. Wakimbizi hao wanaoishi katika maeneo ya Dilo na Magado nchini humo wanasema waliondoka Kenya mwaka 2006 baada ya kuzuka kwa mzozo katika eneo la Marsabit.
3: I've expressed our issues to the government of Ethiopia and to the concerned body, specifically UNHCR, and we say that we want to go back to our home, Kenya. Please, please, please, to fasten for us the process as fast as possible. Most of us, we are there as a youth, jobless, no education, no job, so most of youth are suffering there. We want to join our fellow Kenyans in terms of education, in terms of development. Most of us, majority of us, are willing to go to home.
4: Biashara Leo, kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.
0: Wala mtupige ziara kwenye masoko mbalimbali, tuangazie bei ya boga la kabeji. Kwenye kaunti ya Kirinyaga, soko la Makutano linakuwa likiuzwa kwa shilingi 35 kwa kila kilo, bei ya rejareja. Kwenye kaunti ya Bomet, soko la Magogosieka, kabeji inauzwa kwa shilingi 25 kwa kila kilo, bei ya rejareja. Kaunti ya Kisumu, soko la Hero, kabeji ya kilo moja inauzwa kwa shilingi 100, bei ya rejareja. Kule Meru, kwenye soko la Ngubu ni shilingi 40. Taita Taveta, soko la Vundanyi ni shilingi 60. Uasin Gishu, soko la jiji la Eldoret ni shilingi 40 kwa kila moja ya kilo moja. Kwenye kaunti ya Kakamega, soko la Butere ni shilingi 29. Katika ubadilishanaji wa fedha, shilingi moja ya Kenya imebadilishwa kwa shilingi 20 na senti 43 za Tanzania, huku kibadilishwa kwa shilingi 29 na senti 20 za Uganda. Kimataifa, dola moja ya Marekani imebadilishwa kwa shilingi 129 na senti 43 za humu nchini. Pauni ya Uingereza imebadilishwa kwa shilingi 175 na senti 22 za humu nchini. Euro ya bara Europa imebadilishwa kwa shilingi 150 na senti 51 za humu nchini.
4: Hizo zimekuwa habari za biashara ndani ya Biashara Leo.
0: Huo ndio mwisho wa mkutasari wa shajara wa muhii ya satisa. Nitarejea hapa mwendo wa saa 10 nikiwa na mengi zaidi. Ila kwa sasa na kuacha na kipindi cha nyimbo za zama naye mchungaji Festus Mwini Kimuyu. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
4: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
5: Machweo ni ya kumsifu Mungu kwa shangwe ndani ya mavuno na

0: Baada ya shughuli za siku nzima, unatulizwa na nyimbo za sifa na kuabudu.
1: Popote pale ulipo nikitumai kwamba uboheri wa afya. Jongea karibia.
0: Kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 jioni hadi saa 1 usiku.
1: Hivyo karibu sana msikilizaji, mimi naitwa Benson Mwanza. Mipango
0: ya Mungu ni ajabu. Kwa mazungumzo yanayokuhusu, muziki wa kukuinua na kukujenga.
2: Wengine naweza kuwa niko chini, lakini ninapoenda nasikiza kipindi cha mafuno, nasikia nimeinuliwa.
3: Mafuno ambayo huanza saa 10 hadi saa 1.
0: Sikiliza mpango.

0: Biblia Usema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
1: Jo rafiki usikilize wimbo wa mababu zetu wa zamani.
2: Zina upako.
0: Ni kipindi cha nyimbo za zama. Nyimbo za zama na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
3: Ninapongeza tu kipindi. Tunatubamba sana sasa zingine washindwa hata kutoka ndani ya nyumba wakati nimeanza hiyo shughuli.
2: Ni za ibada.
4: Utazipata kwa kirefu hadi saa 12:30 jioni.
5: Na hapa si banduki hata.
6: The old is gold.
5: Sitakagi kusikia mgeni anakuja kunigogea mlango Sundays. Nataka nikae from 3 to 6 that mpaka saa 1 niko hapo tu.

0: Ndugu msikilizaji, na kualika tuweze kutembea katika maktaba yetu ya zamani, tupate kumbukumbu za zamani. Wanasema ya kwamba ya zamani ni dhahabu, na hivyo basi ndivyo ilivyo na nyimbo za zama kutoka sasa hadi mwisho. Jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimoyo.
1: Mimi sikuwa najua utamu wa nyimbo za zama hadi rafiki yangu aliponijulisha, na sasa hapa sibanduki hata

0: BHB kutoka Katoloni, Machakos. BHB imekuwa ya baraka sana kwangu.
1: Fahari ya jamii.
2: Kituo nasikiliza Radio BHB ambayo kituo matinyani upato kwa mitabeli ya 96.7 huwa

Kwa maoni na ujumbe kwenye mitandao ya kijamii, fuatilia stesheni hii kwenye Twitter @BHusema na kwenye Facebook ukurasa wetu ni Biblia Husema Broadcasting. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

0: Nimeisikiza Biblia usema, imenisaidia, imenijenga, imeniinua katika maisha. Napenda Biblia usema sana. Ninaamka na Biblia usema asubuhi, ninashinda na Biblia usema, nalala na Biblia usema kwa sababu najua uzuri wa Biblia usema. Biblia usema imenisaidia katika maisha, maana mume wangu hata hakuwa anajua Mungu. Kuna pastor alikuja hapo akahubiri, nikafuata vile alikuwa anasema. Mume wangu alibadilika, alienda kanisani, anajua Mungu, siku hizi ameshika neno la Mungu sana. Kwa hivyo napenda Biblia usema sababu nimetoka nayo mbali. Hata katika maisha ninapolemewa, ninaposikiza Biblia usema huwa inanijenga, inaniinua. Hata katika maisha yangu imenisaidia sana kusimama hata katika wokovu. Maana kukaa katika wokovu ni ngumu. Lakini napenda Biblia usema sababu inahubiri neno, unasikiza neno, wanaimba nyimbo za kujenga na kuinua moyo. Sasa Biblia usema nasikia mimi kivyangu naipenda sana. Na sitachoka kusikiliza Biblia usema wakati Mungu bado ananipea uhai. Mungu abariki kituo cha Biblia usema, abariki watangazaji wote. Mungu azidi kuwapa nguvu, maana mnatenda kazi yake njema. Mbarikiwe sana mnaposikiliza Biblia usema wote.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Wewe ni wa muhimu sana.
2: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikwiki. Mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
3: Jina langu naitwa Solomon Munke, natoka mahali panaitwa Nerejengare. Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa